0: Selamat dan jaya, salam sejahtera, salam Malaysia Mendari. Ucapkan untuknya kenema yang tak-tik lagi bersengmo dengan SFM untuk Yahya Tih. Dan juga nyom terus bersama dengan Yek Segasalih dan juga bersama rakan setugas.
1: Ya, yeah, dan Yek Mizi aka Pak Abu.
0: Yeah.
1: Jadi selamat ya, salam sejahtera, salam Malaysia Mendani. Ucapkan nak berkenembut para pendengar. Walaupun tak bersengmong lagi sebenarnya hati.
0: Tapi muajik rakan-rakan yang dalam perjalanan mata pakir jap mungkin di keluar kenderaan. Bersengmong SFM menemani Yahya nyom kenema untuk Yahya.
1: Ya, jadi berhati-hatilah untuk rakan-rakan yang tengah memandu nak dan untuk rakan-rakan yang tengah umroh nak koi ini bantal lagi nak kena dengan abad. Jadilah wogog adi, jangan sampai madi nak akan ikat serngi akan baru nyobog. Jadi kena wogog awal.
0: Madi lah. bukan guru nak setakat serngi, nak gagot sekali.
1: Oi, bukan setakat gagot tapi susu. Cik Abadi. Ya, biasa setiap dia buat susu. Semangat nak. Jadi mereka kena bersama daya kembali. Jadi harap isduh ini perjalanan ataupun perjuangan untuk kenember harapan yang mungkin masih tak tercapai lagi. Satu mungkin perancangan tu umroh tercapai lagi. Semoga isduh is yang mej tercapai iluk yang nyob ipikan, iluk yang nyob rancang isatu.
0: Dan juga iluk-iluk urusan yang cien nyom-nyom hei. Pada hari itu dipermudahkan untuk isduh is Khamis 16 Julai 2026. Ya rakan benar-benar nyob kenember sehingga ke pukul 12 as iskal, bermula pukul 8 tu sehingga ke pukul 12 as iskal, selama 4 jam akan ke udara.
1: Ya, jadi kena buat rakan-rakan yang berada di kawasan-kawasan yang mod lain lah itu nak. Jadi yang kena buat boleh pasangkan frekuensi Asyik FM, iaitu Ulu Tembeling Jerantut Pahang 89.3, Lembah Kelang 91.1, Lenggung Perak 93.1, Melaka Johor Utara 95.6, Gerit Perak 96.7, Damak Pahang 99.9, Pahang Barat, Gunung Ulu Kali Bidoh, Sungkai Kampung Gajah Kampar 102.5, Yod Gunung Kledang 102.7, Gunung Berincang Tampah Lanskap Sungkai 105.1.
0: Dan juga untuk rakan-rakan yang tak boleh nak bersemong, mungkin mau kawasan-kawasan yang nak tak mau frekuensinya boleh bersemong melalui TV Maya Preview 706 dan juga melalui aplikasi RTM Klik dan juga and Kloy Live Tutu Asyik FM ke udara seperti biasa.
1: Jadi itu saya punya topik mengenai pendapat ataupun yang punya orang nak eru itu nak macam ge bayangkan cok yang akan menjuarai
0: ramalan.
1: Jadi Argentina menentang Spanyol, tak sangka Spanyol melayakkan diri ke peringkat separuh akhir
0: walaupun,
1: ke final.
0: Walaupun permulaan nombor kumpulan sehinggalah mengrona peringkat seterusnya tak berapa yakin. Tetapi
1: je
0: rezeki memihak kepada Spanyol apabila NS perakhir guna menangi 0-0 menentang Perancis.
1: Jadi jangan boleh kongsikan yang punya ramalan ataupun ilik-ilik cerita pagi dia, boleh kongsikan melalui Anchor Live TikTok Asyik FM sedang ke udara ketika bodoh.
0: Jadi ilik-ilik pun terus selayan Asyik FM. Jom naik sengmong lagu nama seorang Mr. Jam.
1: Mr. Jam.
0: Lagu bertajuk Ing Riak.
1: Ing Riak.
0: SFM.
1: Moi nong moi.

PDRM ada satu kerjasama yang dijalankan dengan WhoScall. Okay, WhoScall adalah merupakan satu aplikasi yang ada dalam handphone awak. Dalam handphone awak, awak type je WhoScall. Awak install WhoScall tu. WhoScall ni dia akan bantu awak untuk alert awak. Dia akan bantu awak untuk beritahu awak bahawa ini panggilan daripada scammer. Cara macam mana? Apabila nombor telefon tu keluar, dia akan terus nombor telefon scammer itu diwarnakan dengan warna merah dan dia akan tulis situ, scammer verified by PDRM. Maknanya kat situ adalah nombor telefon yang digunakan itu ada dalam senarai list kita, dalam rekod kita, sistem kita, bahawa itu merupakan nombor telefon yang pernah digunakan dan telah digunakan oleh scammer. So bila awak dapat panggilan tu, dah sasar tu dia scammer, jangan angkat, jangan respon, jangan layan. Selamat tak awak? Selamat. Maknanya bila awak dapat panggilan telefon, WhoScall akan bantu awak, alert awak. WhoScall akan bantu awak, beritahu awak bahawa itu merupakan nombor telefon daripada scammer. Kongsikan yang baik-baik, hebahkan yang baik-baik supaya awak dapat membantu rakan atau saudara mara awak. Be smart, stay alert. Duta Anti-Scam.

Tindakan tegas Tremor pengusiran serta merta akan dikenakan berkenaan rakyat Israel yang kesan menggunakan NAR kewarganegaraan untuk menetap di kawasan negara nak. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan kerajaan tak akan berkompromi sekira dakwaan terbukti betul siasatan dan menyuruhkan menembak operasi Network School and University Gelang Patah Johor Pudoh sedang TLL Ney kenemba agensi berkaitan aning top kerajaan negeri Johor dan mengesa Kementerian Kelautan Negeri ayur agensi berkaitan agar TL siasatan berhubung operasi Network School yang mendakwa serta warga Israel. Engkeloi pada nak Ketua Pengarah Jabatan Immigration Malaysia Datuk Zakaria Saaban nak maklumkan 266 warga asing enong 40 negara Enyek University telah umpreksa susulan isu Network School Enyek kawasan berkenaan semakan awan mendapati kenemba individu berkenaan memiliki dokumen immigration yang sah berdasarkan rekod semasa relok pun semakan ni usahatan lanjut unteruskan untuk memastikan pematuhan sepenuh kenemba syarat kemasukan yud undang-undang berkaitan. Engkloj hal moy Perdana Menteri Natih tu keperluan EU strategik untuk mewujudkan stok simpanan petroleum negara akan mengkaji ugna menjamin keterjaminan tenaga serta nakerhub daya tahan negara Engkloj menghadapi ketidaktentuan geopolitik iut krisis bekalan global dan nak pun maklumkan inisiatif nak akan memastikan agenda peralihan kenaiba terus melaksanakan secara tersusun iut terimpak seselaras dengan pelan hara tuju peralihan tenaga negara. Datuk Seri Anwar Teh Tuh menyarankan Kementerian Pertanian Yud Keterjaminan Necha serta menyediakan langkah mitigasi menghadapi fenomena Super EI Nino yang meramalkan bermula November. Menurut Nanak, keperluan nak bertujuan untuk mengurangkan impak fenomena berkenaan pengeluaran Necha negara selain memastikan komuniti pertani terus dilindungi. Harga runcit Petron RON 97 engkloj pada nak kekal RM4 seliter berkuat kuasa itu hingga Rabu depan manakala harga petrol RON 95 tampak bersubsidi dan meningkat 5 sen seliter maknanya RM3.42 sementara nak harga diesel tampak bersubsidi dan meningkat 10 sen maknanya RM4.07 seliter. Jelas Kementerian Kewangan harga produk petrol tanpa bersubsidi terpengaruhi dengan pergerakan pasaran minyak dunia pada minggu maning hatop. En Pahang Marob Nong Enyi Tanah Rata Cameron Highland akan tutup sementara makanan berpenak kenderaan Nong jam 1 Yahya hingga 3.15 Yahya Sabtu dos sempena penganjuran larian denai Cameron Utara 2026 kenemba polis ketua polis daerah Cameron Highland Superintendent Azri Ramli natih tu penutupan melibatkan Nong daripada persimpangan Nong Menu daripada Nong Kamarilla Utama Nei hingga persimpangan Nong Raya Persiaran Daya Endah. Sen Oi Ramai Universiti merancang perjalanan lebih awal serta mematuhi arahan polis untuk memastikan kelancaran trafik ayun keselamatan sepanjang penganjuran acara nak. Operasi Nekel yang melamat ikhtirafkan ugna mengesan ni pemancing yang nelaporkan Nekeli enyek kawasan Jambatan Pulau Pinang menurut pengarah agensi penguatkuasaan maritim Malaysia APMM Pulau Pinang Kapten Maritim Muhammad Safi Muhammad Ramli mangsa yang berumur 39 tahun mempercayai Nekeli ketika memancing enyek tek jabatan berkenaan operasi melibatkan marob agensi penyelamat dengan Nekel tertumpu enyek lokasi mangsa melaporkan Nekeli Kelil.
Beralih memberita sukan bola sepak, bekas ketua pasukan Perak Muhammad Nasir Basarudin kembali menyarung jersey Perak FC untuk menghadapi saingan Liga A1 Semi Pro musim 2026-2027. Presiden Persatuan Bola Sepak Perak, Datuk Muhammad Azhar Jamaluddin, tetuh pengalaman pemain berumur 30 tahun nak meyakini mampu nak kerhab jentera tengah pasukan serta nak membimbing pemain muda Muhammad Nasir yang lebih dikenali sebagai Acir yang pernah membantu Perak menjuari Piala Malaysia 2018 selain beraksi bersama Terengganu FC, PJ City FC, Isdoh Fitri Yod Melaka FC. Sementara anak ketua jurulatih interim Harimau Melaya Tan Chee Ho mengaku persiapan pasukan untuk menghadapi Piala Hanya Asia 2026 sedikit terjejas berikutan mara pemain yang tak dapat nak pelepasan daripada kelab. Relok pun nanak yakin barisan pemain muda Ayud Madpai yang engkau untuk nak TLL kesesiran entik Negeri Kejohanan bermula. Harimau Melaya akan memulakan kempen Kumpulan B yang menentang Myanmar pada Sabtu depan mengikuti Laos, Thailand, Ayud, Filipina. Piala Dunia FIFA 2026, Argentina mara ke pentas akhir selepas menewaskan England 2-1 pada aksi separuh akhir di Stadium Alantana Awaliyate. England terlebih aning melalui menerusi Anthony Gordon pada minit ke-55 sebelum Enzo Fernandez menyamakan kedudukan pada minit ke-85 ketika perlawanan hampir berlanjut ke masa tambahan. Lautaro Martinez menjaringkan gol kemenangan hasil hantaran Lionel Messi pada masa kecederaan. Argentina akan berdepan Spanyol pada perlawanan Seychelles yang jadual berlangsung Isnin depan. Sekian gah tepi nong Asyik FM, gah nasunting nong Ain Sabrina on nong pusat berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Selamat jaya, salam sejahtera.

0: Ya, kembali lagi bersama dengan Yar untuk Yahyah Duh bersama dengan Yik Saga dan juga
1: Yahya Misi. Halu-halu-halu semangat ya, yeah.
0: Semangat. Stres-stres.
1: Jadi malam yang tengah ti, saya gelau lagi adil awak lah.
0: Ajar marah pukul 9.
1: 9. Haji yang pukul 10. Relax lah sebab berita pun ending tu pun sama aja. Jadi habis rahsia. Anu terbongkar rahsia. Aduh, bukan. Bukan elok kadang-kadang sebab kerja lambat. Sekejap hari tu kadang-kadang santai-santai. Tapi balik bad mood tu kena awal lah. Awak sebenarnya. Macam ke main apa lah. Awak selai nak pukul marah. Pukul 7 kadang haid mok gap masalah itu. Tapi cekong yang sedo.
0: Tapi lagi
1: tak apa lah, yang penting mok kerja lah. Tak kisah elok kerja.
0: Elok saja kerja yang nyobin TL. Ang rona asakan kerja yang gemin supaya nyobin. Cina keluarga dalam keadaan yang gemin.
1: Kerja dia tu kisah, kerja berduit ke tak berduit. Yang penting boleh meringankan rona beban boba. Yang penting boleh tolong rona CMB itulah. Kalau mak kedai tu mestilah keke duit atau untuk diri dan keluarga. Malah yang hari berpasangan ataupun berleh nak rezeki main leh ataupun main kuis.
0: Yeah, betul. Tapi puduh rona lalu tu benih leh jadi yang haji. Merantau rumah ibu kota untuk nak kerja.
1: Mok perkembangan, kemajuan. Bukan setakat kerja-kerja biasa. Mok yang kerja-kerja umrona yang bernama lagi. Jadi anu tumpang bangga je lah. Masa no ye tak kisah masyarakat suku kaum lo sama ada Temir ataupun moy-moy suku kaum, tapi tumpang bangga lah rakan-rakan yang telah berjaya dan banggakan nama-nama mahi Jadi anu ye mengenai perkongsian mengenai info-info cuaca ialah ya balik teh. Jadi anu yang kawasan-kawasan semenanjung ya balik teh na teh tu en kawasan pantai iaitu Perlis na teh tu merkawasan en Kedah yud Perak na teh tu merkawasan Pulau Pinang na teh tu merkawasan Selangor yud Melaka dan tok teh tu untuk kawasan semenanjung ya balik teh ialah kawasan anu Kelantan ni tiba-tiba dah awal bahasa Kelantan. Jadi anu Kelantan atau Kelantan tok teh tu Terengganu Pahang wilayah Persekutuan Kuala Lumpur tak tentu aje wilayah Persekutuan Putrajaya Negeri Sembilan Johor dan manakala untuk kawasan Sabah wilayah tertentu berkuasaan Labuan dan kawasan Enkeloj Pantai Barat Sandakan Kudat dan tak tentu untuk Sabah ialah Tawau. Untuk kawasan-kawasan Sarawak belayah teh nanti itu merkawasan Sibu Mukah Yur Bintulu nanti itu merkawasan Kuching Semarahan Bitung Sarike Kapit Miri Yur Limbang dan tok teh kawasan Sarawak yang balik teh ialah Serian Yur Sri Aman. Jadi gas cuaca aduh nanti terwalkan nong Jabatan Meteorologi Malaysia Kementerian Sumber Asli Yur Kelestarian Alam.
0: Jadi una adalah perkongsian berkaitan dengan ramalan cuaca untuk sebelah jadi rekan-rekan yang mungkin boleh nyoleh keluk nyoba boleh rancang bimbing lah perjalanan aktiviti nyob kenemba dan juga GATE kalau atas tu buat rekan-rekan yang bekerja ibu kota mula-mula saja, terutama rekan-rekan yang bekerja in Lembah Kelang terutamanya ia jenis kongsi negah berkaitan dengan Fiesta Piala Dunia Unity Berdeka hari akan berlangsung 17 hingga 19 Julai 2026 dan Dataran Berdeka.
1: Menarik.
0: Jadi aktiviti-aktiviti yang mau antaranya adalah persembahan artis-artis antaranya ahli fikir Bulan Syib Jofrizo Lukman Peruski Sihat Zikir Kimi Kimo dan Luga Sikta Zenakal Rais No Time for Silent jaji lagi lah
1: jaji tak boleh sebut lebih sangat
0: terlampau jaji
1: ada rugi lah kalau contoh awak enak
0: jadi mungkin rekan-rekan yang boleh awek Madataran Merdeka kalau tomo elok-elok lah. Bermula 17 hingga 19 Julai.
1: Oh rugi nah 3 hari. Nah tiga hari. Daripada hari Jumaat. Jumaat, Sabtu, Ahad. Begitu umrona menarik program nak malam-malam yang tengah free ataupun yang tak kerja boleh lah sebab cip-cip program-program menu aje lah itu nak.
0: Ya yeah, dan program ataupun not senso aja adalah ni perlawanan final Piala Dunia.
1: Oh nak lagi best. Aduh hai.
0: Jadi topik ada teh ilu topik ada.
1: Topik ada teh ramalan lah itu nak. Ramalan final Argentina menentang Spanyol. Cokkah yang akan mendapatkan piala tersebut.
0: Mungkin ia jelek dah cak menang sebenarnya.
1: Portugal rasa ko.
0: Terma mayit lah mabelau ko.
1: Eh mah mabelau terma ada hai. Kena halawan cak nak mayit mati ada.
0: Alu prak prak wena berabu di terma kena.

0: Kita nak update program gas cuaca. Dan untuk rekan-rekan yang berada ke kawasan-kawasan teater, nak update berhati-hati memandu. Dan mabek tu pun melalui yang tengah teater, kawasan-kawasan teater nak elakkan dirinya untuk terlibat aktiviti-aktiviti mati seperti mahal jenaluk ke kenail ke mahal senlap ke hal yang suku mahal cerita. Takkan elok emsuk ke cerita.
1: Dah nama pun Emsug mestilah ngerunak masa rehingah. Layak.
0: Tapi layak kena ui bodoh dalam Emsug. Jadi ya hati elak kalau cenek sug nak jadi kengkek lah hati-hati sebelum cuci mati nak kena teller lah neng madi tu yedo rena cuci ma ma ber wajib ka boleh lah umlegah nak kena tok. Tok kengkek lah ka bita te kemalo nak do tenawe takkan nawe en bali ju nak oi nak jingo ke nak. Jadi rena cerita.
1: Jadi lelo pun mungkin mau rakan-rakan yang sedang pinput buat seseorang. SFM opening lagu nama suara Resam Band.
0: Resam Band.
1: Lagu ni tajuk Usil SFM.
0: Moi nong moi.

0: Berhantar saya mahu lagu nama surah Jais, lagu dia bertajuk Ketentuan. Bertemankan Kenapa and Kelua 7 Gajo Asyik dan jam yang ketiga. Ya, mana-mana Kenapa
1: ingatkan Atik Naruk kerana mu,
0: kerana mu
1: si gaji ni bulan. Ada gaji ni bulan tu. Ada cerita mengenai gaji ni bulan tu, begitu perit apa-apa je. Semesti rakan-rakan ANnya yang tengah memerantau, yang kawasan-kawasan perantauan tu, yang tengah apa-apa gaji tu begitu umur sulit sekali ya. Jadi untuk pesanan ni untuk rakan-rakan yang tengah nak berada di kawasan-kawasan perantauan, kena bijaklah untuk menyusun, bukan setakat jadual macam masa sekolah tu, susun jadual untuk punya pembelajaran relo. Jadi ejak-ejak tu kena susun, kena bijak edol umna mensena untuk hidup kegunaan. Jadi mengenai pasal gaji dakte anu mokne perkongsian lah.
0: Yeah.
1: Mengenai mokne remaja yang sanggup menghabiskan RM4,000 untuk nak ubah suai tayar sotong. Bayangkan
0: kenderaan.
1: Motor nak bukan kereta, nak motor nak RM4,000 tayar sotong. Jadi anu Nyuk Melaka, sebenarnya perkara dia berlaku, pekerja kilang yang terpaksa aku selepas Yamaha Y15 kesayangan anak lah yang nak ubah suai dengan kos RM4,000 sita Jabatan Penguatkuasaan Jalan JPJ Melaka Yur Operasi Nyuk Melaka pada Isatop Pengarah JPJ Melaka Siti Zarina Muhammad Yusof nanti tu lelaki yang berumur lingkungan 20-an nak umtahan selepas sekatan Enong Raya yang mengarahkan semabuk dan menghala bandar Melaka. Menurut hasil pemeriksaan, mendapati Yamaha Y15 nak dan menggunakan tayar yang tak mengikuti spekulasi yang ditetapkan, selain NATL kesalahan iaitu lesen kenderaan motor.
0: Jadi kena nyo penyokek sebenarnya. Setiap iluk yang nyo berubah suai memanglah kalau enen daripada luaran memang

0: lah. Jadi kena pandai-pandai lah kalau action nak ubah suai mutu.
1: Mereka nak ilu yang HTL RM4,000 dan ternyata modal.
0: Ya tu memang. Kalau RM4,000 nak cik MBK buka kedai ke nama modal.
1: Mungkin lah. Boleh hantar lo balik. Mungkin hantar lo lebih daripada nak.
0: Lebih daripada RM4,000. Tapi kalau get duit
1: MBK. Tapi ilu yang HTL lah.
0: Mereka nak hilang. Lenyap. Mereka kena ember nak. Bukan RM4,000 lah. Nak bertabur mok lah.
1: Nak bertabur lagi.
0: Mungkin daripada RM4,000 mungkin jadi RM8,000.
1: Kena hantar awal lagi. Kena hantar untuk hantar mak balik motor yang telah pun disita dan juga benda tu pengajaran untuk rakan-rakan ajak sebenar saya yang tertip bangku persekolahan dan juga cucuk sahaja yang mok ataupun yang mempunyai kenderaan kalau cian nyoba buasuai kenderaan kena ialah nyohoh
0: peraturan undang-undang BPJ ya. Jadi ubah suai nak ikut pada nak punya undang-undang. Malu yang boleh ubah suai. Tapi kalau melebihi nak kalori, ada dompet tebal tak apa lah. Tak kisah nasita tetir, Tapi macam get umur nak kos nesgos tak mencukupi daripada segi kewangan nak janganlah TRN. Lah undang-undang yang telah tetapkan. Masa orang moyo nak akademi melah. Abe ekon apa? Abe SLP pun cukup lah.
1: Puduh mo AI boleh.
0: AI.
1: Boleh edit Hacan relo mutu Hacan mok berkui mok bergento boleh.
0: Betul. Jadi FC Moren ahir lah. Jadi kenapa lepas tu and jam 11 mok berita gah enong Jakun Delik Jakun. Jadi puduh yang masih lagi bersama Yal. Dan lepas nak jam ke yang sesok lah yang masih
1: jam
0: lagi jam ke 4 sejam
1: sejam tetap lagi menemani sehingga ke pukul 12 SE sekarang.
0: Jadi mungkin ni itu suara ya saya kata mok mungkin sekarang suara disebabkan satu biar bersuara itu suara mungkin saya kata bersuara well. Lebih bertanya itu malu DJ Saga Doli tak bersuara
1: ditetapkan sepatutnya tugasnya tetapi digantikan digantikan disebabkan
0: fighter lain
1: dokumen
0: dia jadi jarang tapi bersemangat itu kalau hari Khamis ya memang bersemangat
1: bersemangat lagi lah kalau tiga
0: lagi nak bersemangat cerita nak semangat nak membara umpama get menerima gaji hari bulan nak jadi okeylah jom saya mong lagu yang seterusnya well.
1: Lagu dah buat seorang Fizz Allen
0: Fizz Allen
1: tajuk upgrade
0: SFM
1: moy
0: nang moy.

0: Ye Anis binti Halim dari kampung Postue. Semong lah. Asyik MM. Moi nong moi. Ya. Yeah. Pasang lah semong. Ya. Yeah.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

0: Arpa peda.
1: Alih nong kima.
0: Yeah.
1: Mabu nen chen ye. Aduh, ay. Takkan nong kima, hek. Nong moy hoy ke. Jadi nak tanya saya mong lagu arpa peda nong agi seniroy.
0: Yeah.
1: Untuk jam 11.38 minit. Jadi... kedai-kedai saudara yang sedang bersama, jadi Anuh ye ikin kongsi gek lah sebelum teruskan hiburan. Jadi Anuh mengenai perkara-perkara yang tak maj-maj lah, iaitu kes-kes ganja. Jadi remaja Malaysia umtahan NN 3 kilogram bunga ganja, and di Hong Kong umrekrut sebagai keldai dadah. Dan Anuh ini remaja nak tanya yang berumur 19 tahun 19 baru 19. umur 19. Tapi umrekrut ada mungkin kadang-kadang dipaksa. Kadang-kadang memang ni adri mungkin daripada segi mungkin kehidupan sin atau emok ke.
0: Kalau benda nak take luar negara, kalau yang luar negara dah sudah pastinya aku nak scam-scam berkaitan dengan kerenjak.
1: Matu tiba-tiba kau kejak, matu tiba-tiba jawal anak ganja cepat. Jadi ni letak umur 9 tahun yang tahan bersama 3.
0: 19 tahun.
1: Aduh, nak en 3 kilogram bunga ganja di Hong Kong minggu hatop. Orang percayai nak rekrut sindiket sebagai keldai dadah sebagai pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik GSJN Bukit Aman Datuk Husin Omar Tetu. Semakan mendapati suspek yang berasal daripada Sarawak yang tak mempunyai rekod kesalahan di Malaysia. Jadi mungkin nak macam gaya hatu atel lah mungkin ane do kes nak kena scammer
0: macam ke.
1: Dah matu kalau hina awek matu hina kena renat tak boleh dia lawan TL lah. Terpaksa
0: TL lah. Pilihan lah. Lagi-lagi sebab kalau scam-scam berkaitan dengan sindiket sindiket penipuan yang berkaitan dengan dadah, berkaitan dengan scam tu, nak boleh eksploitasi mangsa-mangsa mungkin boleh nak ugut dengan elok-elok saja. Mungkin tu nak ugut cak, mungkin nak ugut mekloidi ke, jadi macam-macam yang boleh kita, jadi kena lebih berhati-hatilah. Terutama rakan-rakan yang tipai chain kerja, kena nyone mana iklan-iklan yang mau include media sosial. Kadang-kala bil kerja-kerja meluat negara tu ngeronak gaji ni memang nak raya. Tapi tak elek lagi kesahihan ataupun benda nak betul ke tidak.
1: Cina wek pun kalau moklah keluk-keluk kerajaan lah saudara mara ataupun kawan-kawan yang betul-betul kena rapat daripada nukti amis hingga menu yang boleh percayai naik dan rujuk kerajaan mana-mana rena-rena baru boleh awek. Jangan enak-enaknya iklan media sosial nak aduh gaji kerajaan biasa tapi gaji 3-4 ribu. Memang tak, memang ecin aja lah cerita nak. Nak lah kena hati-hati. Nak salah satu ni kes scammer lah, AE nak kena scammer. Dan ni lagi untuk rakan-rakan laptop menelek, jangan pernah lah TL perkara-perkara yang redoh. Seperti redoh TL lah kes jual ganja ataupun mengguna benda-benda yang terlarang.
0: Benda-benda yang nak
1: elakkan diri yang terlibat bahagian-bahagian redoh benda-benda yang tak maj-maj.
0: Kalau macam TL lah kerja yang angruna. Biarpun gaji amis asalkan nak ugah yang main. Supaya nyok duit macam mahu keluarga
1: halal
0: duit yang ngamik.
1: Jangan EOG nak anu kerja yang tak maj-maj anggap duit yang haram tak jadikan halal. Jadi tak maj-maj dan nak EOG lah mahu ma family adik beradik ataupun ecak mari enak dengan duit yang halal.
0: Jadi naklah perkongsian yang Yare dapat kongsikan untuk Yahya. Jadi kita jawab pukul 11.41 minit. Yahya terus layan SFM. Jom naik saimong lagu nam surah Nazran.
1: Nazran?
0: Lagu grip tajuk Kenangan Pahit Manis.
1: Lagi macam Kenangan Pahit
0: Manis. Kenangan Pahit Manis.
1: Teringat sup tulang lagi.
0: SFM.
1: Moi.

0: mana?
1: Eh, di mana ya?
2: Kau nak tahu?
1: Kita di mana?
2: Di Asyik FM.
3: Selamat mendengar.
4: Ya, Chef M, Muin Umoy, 12.14 minit ku digis ketika nuna lagi. Masih lagi berteman kering wiki ke udara untuk segmen My Hi Asyik lah ya. Okey, dia pastinya sambil-sambil kita getik lagu-lagu hiburan semasa. Engkongsikan antara memberi perkara ya pada hujung minggu ada. Ya, Haji, berkenaan dengan majlis peluncuran Bulan Kebangsaan Rokibar Jalur Gemilang 2026 dia akan BOI pada 19 Julai 2026 lah ya, Haji, hari Ahad. Bermula jam 10 pagi lah ya. Malam itu tempat ni, Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia, Sultan Azlan Shah, ILKKM SAS Perak lah ya. Malam kalau okay, top brother malam kasi kejadian. Garis awal sebenarnya, RTM Siri akan BI secara langsung live juga. Menerusi FB Live, ya aja Kementerian Komunikasi, Jabatan Penerangan Malaysia dan pastinya RTM sendiri lah. Okey, kalau okey, mana juga pada untuk bulan Hari Kebangsaan Ruhari Malaysia itema ni untuk kali ada untuk 2026 ya aje Malaysia mana ni kesejahteraan dia ni matilah. Dia dipilih sebagai tema sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia HKHM 2026. Dia mencerminkan komitmen bersama lah ya, kata membina sebuah negara yang maju inklusif ruharmoni agar kesejahteraan akan dinikmati ya setiap mai Malaysia. Okey, relok pun ki mungkin menghias ataupun merancang pelbagai aktiviti makan pun ki boleh telik ki chip menerusi laman sesawang website merdeka360.my untuk ki muat turun download logo rasmi lagu patriotik pun mong dan pelbagai bahan promosi lah untuk ki menyemarakkan lagi semangat kebangsaan hit sendiri. Aje ilih lah ya. Antara memberi get perkongsian dia boleh kongsikan ketika nunan lah. Okey. Okey, pastinya terus layan SBK Band Yehoi Ijik Maha. Kata dari Temir, terus layan Syafam. Mereka.

Ya, Chef M, Moi Numoi, 12.28 minit ku digis ketika nunen. Okey, masih lagi berteman dengan Wiki Kudara ketika ada relok pun. Terima kasih lah ya. Ada masih setia, depan telah cerikan kaji menerusi aplikasi RTM Klik betul-betul percuma. Boleh kip muat turun, download lah ya kip punya katih, kip punya telefon pintar ataupun smartphone lah. Okey, kalau ini juga antara tarikh-tarikh penting ya bersempena dengan pilihan raya umum untuk Dewan Negeri Negeri Sembilan ke-16 lah. Menerusi perkongsian JUSPR ya Ajih Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia Malak Debiap, tarikh-tarikh penting ada untuk PRU Dewan Negeri Negeri Sembilan ke-16. Pastinya untuk engkit lah, penanding engkit juga. Untuk penamaan calon dia akan BUI pada 18 Julai 2026 ya Ajih, pada hari Sabtu ada lah ya. Ajih paling nyon. Dan pastinya untuk hari mengundi awal dia akan BUI pada 28 Julai 2026 hari Selasa. Dan hari dia sebenarlah ada hari mengundi ya Ajih, pada 1 Ogos 2026 hari Sabtu. Okey, rancang masa engkit ya, ada antara tarikh-tarikh penting sepanjang proses pilihan raya umum PRU Dewan Negeri Negeri Sembilan ke-16 untuk maklumat dan perhatian warga Negeri Sembilan lah. Jadi untuk rakan-rakan hi, dia mungkin bekerja luar jun negeri engkit je, negeri kelahiran engkit, negeri yaknos je engkit je. Okey, pastikan segala engkit punya biap ni dokumen berkaitan untuk mengundi je, ki kena lah lengkap lah. Okey aja, antara memberi perkongsian juga demi pasal sin aja je, SPR ya, dia bertegaskan bahawa nana poster berkaitan pertukaran alamat mengundi dia sedang tular ketika nunen, bukanlah edaran rasmi ju pihak SPR siri. Kiranya gah palsu lah. Okey, relok pun kita boleh perkep sebenarnya maklumat berkaitan pilihan raya melalui portal saluran rasmi bidang sosial SPR untuk mengelakkan kekeliruan ataupun penyemaran maklumat tak tepat lah. Diingatkan lah ya, supaya My Raya, My Jun Oi tak menggunakan logo rasmi SPR tanpa kebenaran ataupun kelulusan ju SPR, kerana ada boleh mengelirukan My Raya lah ya. Walaupun kita boleh perkep maklumat dia lebih lanjut menerusi laman sesawang SPR ya aji www.spr.gov.my ataupun media sosial rasmi linai at spr.govmy lah. Okey, walaupun terus sayang Ramsa.

Ya, Syak FM, Winu Boy, 12.51 minit Kudijis ketika dunan. Masih lagi berteman dengan Wiki ke udara untuk segmen My Hi Asyik lah. Ya, ada pastinya untuk rakan-rakan Hi. Saya maaf lah ya, mong tersedu ke. Walaupun antara gah-gah dia boleh kongsikan berkenaan rusukan. Malok dia biap lah ya, bersepena perlawanan ataupun kejohanan Piala Hyundai ASEAN 2026. Debiap ni antara pasukan ya ataupun skuad Harimau Malaya kendalian Tan Cheng Ho dia akan menentang pasukan Laos Ru Filipina untuk perlawanan kumpulan B. Pastinya akan berlangsung pada 28 Julai 2026 lah, hari Selasa lah ya. Lokasi Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras, aja Malaysia menentang Laos, manakala untuk perlawanan Malaysia menentang Filipina dia akan berlangsung di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras jugalah. Okey, relok pun kalau Hineng ni tiket, harga tiket dia dijual ya ajih RM30 untuk dewasa, manakala untuk ambil sangit dijual RM5 lah. Jadi kek boleh lah ya merancang kalau kek Neng secara live. Okey, kalau Hineng berkenaan ru tiket jugalah ya. Ya ajih final Piala Dunia 2026 antara pasukan Spanyol mentang Argentina, dia pastinya biar net muncul antara sukan paling mahal lah pernah dianjurkan Amerika Syarikat AS. Dari segi harga tiket mah pasaran telah pun bermula lah ya. Ada biar juga malok. Tiket paling murah lah ya, dia dijual net dengan harga RM28,000. Aje paling murah lah ya, tak panik lah ya kalau paling mahal ni merim. Tapi di biap ni purata harga tiket dia boleh mencecah ini raya ni RM46,000 lah. Aje ceritanya lah ya. Antara memberi gap perkongsian, dia boleh kongsikan ketika nuknen. Lagi pastinya dia akan nak ulang luas kejap untuk Gah Dialek Semai tepat pukul 1 kudijis. Tapi sebenarnya terus sayang Mina derita semalam. Masya FM, Winumoy.

Salam sejahtera, gas mai dia berplay wiki.com. Stok cengroi negara terjamin untuk tempoh 6 gecek. Manakala bantuan bencana pertanian terus disalurkan kepada mamik pesawah, dia terjejas akibat fenomena El Nino. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Ya Ajih, Datuk Seri Muhammad Sabu Dibiab, bagi fasa pertama, nerayak RM50 juta diperuntukkan dengan lebih RM45 juta telah pun disalurkan kepada 8,204 mamik pesawah. Bagi fasa kedua pula, lebih RM138 juta disalurkan kepada lebih 55,000 pesawah yang terjejas akibat kemarau. Kerajaan turut memperluaskan pembangunan sawah berskala entui serta meneroka kaedah ekspor buah-buahan, tempatan bagi pipergek kesan labakan hasil pertanian. Datuk Seri Muhammad turut memaklumkan memerip langkah persediaan dibilasanakan bagi pipergek impak fenomena El Nino dia dijangka biar kesan kepada sektor cernit Ruang Keterjaminan Canak Negara. Langkah ini dia merangkumi pembekalan teo untuk pengairan, pengeluaran bak ru tanaman cernit canak peternakan serta usaha untuk memastikan bekalan canak kekal mencukupi. Maklumat ramalan cuaca ru amaran awal, gelombang haba Jumaat Malaysia turut disalurkan secara berkala bagi memudahkan perancangan penamanan. Laporan penuh siasatan insiden letupan bom Turk, dia mengorbankan nar anggota tentera Makedah pada gecek canuk, dia dijangka biok pada Kementerian Pertanian Khamis Nungak. Menteri Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin Dibiab, laporan ini dia disediakan markas tentera darat kata tempoh 4-8 minggu. Memberi langkah segera turut bikot bagi mengelakkan kejadian sama berulang. Nar anggota Jururegimen Askar Melayu Diraja dan Regimen Askar Jurutera Diraja Debidat telah mengalami kecederaan akibat letupan ketika latihan Makedah. Majlis peluncuran Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 dia akan diui Mak Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia, Sultan Azlan Shah Ipoh. Perkataan dia lebih sederhana Rubicon kirap pelbagai faktor termasuk krisis bekalan global. Pengarah bahagian Perkhidmatan Komunikasi dan Pembangunan Masyarakat Japan, Ya Haji Muhammad Najmi Mustafa Dibiab, meskipun peluncuran ini secara sederhana rute tutup, namun pelbagai pengisian tetap disusun bagi memupuk semangat cintakan negara serta diperkukuhkan nilai perpaduan kati kalangan mai raya. Antaranya upacara untuk diperhut Jalur Gemilang sebagai simbolik pelancaran gecek kebangsaan, nyanyian lagu tema Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia serta pelbagai perkhidmatan kerajaan kepada mamik pengunjung. Nerayak 327 mamik peringat terjejas baak bakal memperoleh pengecualian bayaran bil teo bagi gecat makrok bantuan khas Melaka sayang rakyat. Ketua Menteri Melaka Datuk Sri Abdul Rauf Yusof, dia biar bantuan khas dia melibatkan implikasi kewangan kerajaan negeri nerayak RM50,000. Sementara ini, Exco Kanan Perumahan, Kerajaan Tempatan Saliran Pengurusan Bencana dan Perubahan Iklim Negeri, Ya Ajih Datuk Rais Yassin memaklumkan peruntukan segera nerayak RM5 juta diluluskan Kerajaan Negeri Melaka bagi melaksanakan kerja pemulihan rupa pembaikan infrastruktur dia terjejas akibat baak kawasan Mandegri Ajik. Keputusan NWOI menerusi mesyuarat penerasan pasca baak pada Isin Canuk susulan taburan manik luar biasa melebihi 100 mm. Mak Terengganu Kelibat Nui Kurci debi kesan debi berkeliaran Nyuan Ma Pekan Kemasik Loi Bandar Cukai Mak Kemaman mengemparkan mambik penduduk setempat. Kemunculan haiwan liar ini dia turut menimbulkan kebimbangan mengenai tahap keselamatan mai awam dia khususnya dia digunakan malaluan utama makawasan berkenaan. Menurut penduduk dia bila cik makawasan Ajih, Ya Ajih kali pertama
sejak tahun lebih 50 tahun canuk. Sementara in Ketua Polis Daerah Kemaman, ya Haji, Superintenden Muhammad Razi Rosli mengesahkan pihak perilitan daerah degiat mengesan haiwan in lebih percayai masih berada kati serak denyon. Marantau panjang, nu ikur puk sabung runa petiga helai baju jersi lebih syaki bisudup ju Thailand lebih rampas siap pasukan gerakan am PGA menerusi optaring wawasan sengon. Menurut Komander Brigad Tenggara PGA, iaitu Senior Assistant Commissioner Ahmad Razi Hussain, debia perampasan bernilai lebih RM14,000 aje. DBU telas anggota dan mengesan nomor kral memungah kotak rubukusan mata bik sungai. Suspek relok pun sempat wijar ju Ruby Hood perahu ke arah Thailand. Manakala kes dirujuk kepada Jabatan Kustom Diraja Malaysia untuk tindakan lanjut. Hei, beralih mahgah Piala Dunia FIFA 2026. Penyerang Argentina Lautaro Martinez dia memuji semangat juang tinggi skuad La Albiceleste telah bangkit menewaskan England 2-1 untuk mara ke pentas akhir. Menurut ilai kemampuan pasukan dia bangkit, ju tekanan menjadi kunci kejayaan Argentina sepanjang kejohanan. Selain disifatkan Lionel Messi sebagai contoh debor katil membentuk mentaliti, rutok mudah mengalah. Sekian gah semua yang ada disiarkan ju Aisyah FM. Gah tersunting ya Ain Sabrina On ju pusat berita RTM. Raikan setiap gol setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Salam sejahtera.

Ya, Chef FM, Moinu Moin, 1.17 minit idui ketika dunan. Okey, masih lagi berteman kerana Wiki Kudara untuk ketika dunan. Terima kasih dia masih setia ataupun depan tali dengan kajik menerusi frekuensi-frekuensi. Ada nyon matapak nikit lah. Antaranya 89.3, Ulu Tembeling, Jalan Tut Pahang. Dan paling nyon juga, ia aja 91.1, Malembah Kelang Raya. Mungkin juga apa tali kek. Hot juk ya, ju tempat kerajaan nak, warung, gerai dan sebagainya. Untuk wujuk semula ma lokasi tempat kerja. Kasih lah ya. Antara pasal net dokumen-dokumen kek lah. Kunci, jala lagi. Dabal dan sebagainya lah ya. Lagi kalau hening antara gah-gah juluan negara berkenaan malok de biap lah ya. Dari pasal kerajaan biseru seluruh mai raya ya. Rakyat dan peniaga supaya tak leka atau bikot mudah. Kesan ekonomi rurantayan bekalan susulan Iran debi umumkan penutupan semula Selat Hormuz. Debiap ya Menteri Ekonomi Yaji Akmal Nasrullah Muhammad Nasir lah. Ia debiap juga walaupun mong memberi laporan dia masih monggek lah ya pergerakan bagi kapal komersial. Keadaan din keadaan ia tak boleh menyebabkan kerajaan ataupun rakyat berasa selesa lah. Okay, debiap juga ada debiap juga ekonomi ya kata Malaysia dia masih terdedah ru gangguan geopolitik dia tak stabil maluar lah. Okey, aja antaranya kalau ini enggah kila juga dia boleh engkongsikan ketika dunan akan yang panelah dari semasa ke masa lah ya. Okey, relok pun terus sayang resam ben usel kata dalam aja aku Nasya FM. Moin-moin.

0: Bukan banjir. Oh, banjir ke kau ni?
1: Sebab pasang paip tapi tak tutup.
0: Alamak, aduh. Alamak, sorry, lupa.
1: Oh, lupa.
2: Pastikan tutup paip kalau dah tak guna. Jangan lupa ya, pesanan jimat air ini dari Asyik FM. Jadilah pengguna yang bijak.
3: Saya Muhammad Afian daripada Unit Keselamatan. Dengarlah Asyik FM. Moi numoi. Lain daripada yang lain.
4: Gerger.
3: Gerger.
4: Gerger.
3: Gerger.

0: Ashiq FM, bermaklumat yang sahih dan terbaik hanya di Maihi Ashiq.
1: Ya, Ashiq FM, Moi Numoi, 1.43 minit idu ketika Nuknen. Masih lagi berteman kerana Wiki Kudara untuk segmen Maihi Ashiq. Okey, relapun memberi perkongsian juga lah ya. Sebelum he akan bersama kata segmen Khazana Seni Ashiq FM tepat jam 2.30 minit Indu Johoi. Malak De Biap menerusi Jabatan Kastam Diraja Malaysia. Demi pasal Mambi Adat telah pun merampas 100 kilogram, 100 kg sisik jul lah ya. Sisik tenggiling lah bernilai 1.3 juta ringgit. Derby percayai cuba habis ruduk maluan negara melalui lapangan terbang Sandakan Masabah. Derby juga rapasan Derby UI menerusi pemeriksaan berkala mapin tumut kargo udara lapangan terbang berkenaan kira-kira jam 2.30 minit idui pada 6 Julai Januk lah. Derby juga jupiak kastam siasatan awal berdapati sisik jul ataupun tenggiling ada Derby Ain Ma Kati Daerah Ju Kota Kinabalu digunakan bas ekspres sebelum bingung makargo udara dipercayai untuk diekspor lah. Dibiak juga modus operandi sindiket ya Ajih. Rubi permut sisik jol makate plastik rengah lah ya. Plastik black, hitam lah ya. Dan bi permuat kata 5 kotak setiap nana kotak je. Inyana nek 20 kg lah. Dibiak juga sindiket dia menggunakan taktik mengikrarkan. Ya, diikrarkan dagangan kata borang sebagai barangan lain untuk mengelirukan atau mengaburi pemeriksaan mapin tumut kargo udara lah. Dan debiap juga ya, taktik ada bertujuan untuk dielakkan pengesanan serta keperluan untuk diperkep permit ekspor bagi spesies terjadual. Biap juga jadi mong lagi tangkapan debi ui setakat ada dan siasatan masih dijalankan debiap pada sidang media lah pada hari ada. Okey, aja antara memberikan perkongsian dan boleh kongsikan ketika luknan the biap juga malok lah ya. Memberikan perkongsian lah antara jalik dia berlaku sepanjang hari ada. Okey, dalam pun terus layan lagu nyanyian rakan artisi kata dialek batek man herket twing. Syafam, moi numoi.

0: Hei,
1: apa?
0: Apa ni?
1: Hei,
0: awak punya lampu isyarat mana? Lampu isyarat.
1: Oh, dia bersenang lenang masuk simpang, suka sangat berahsia. Lepas tu dia suruh kita tanya dia simpang lah.
0: Saya tengok motor awak.
1: Tu nampak tu. Hutang tu, panel tu nampak tak?
0: Ya.
1: Salahkan kita pula. Dia sedap-sedap nyanyi lagu Danut. Lepas tu dia salahkan kita. Lain kali kalau nak masuk simpang, bagi syarat awal-awal. Taklah menyusahkan orang. Saya tak accident.
0: Minta maaf lah. Saya pakai spek hitam.
1: Menyusahkan orang. Menyusahkan. Dah 3 kali dah.
2: Jalan kita gunakan bersama. Hormati sesama pengguna jalan raya. Biarlah kita bersikap positif di jalan raya. Pesanan ikhlas ini daripada kami Radio Malaysia, SGFM, kerana kami sayangkan anda.
3: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

0: Ya, Chef M, Moinu Moin, 2.29 minit idui ketika nonan, okay? Masih lagi berteman dengan yang wiki ke udara untuk segmen Adah. Ada pastinya tinggal memberi minit lagi sebelum hit bersama ataupun hit laluan sekejap untuk segmen Kazanas ni, Chef M. Dia akan bersiaran 30 minit sehinggalah ni idui cahoy lah, ya. Ha. Okay, kalau hineng antara gah-gah semasa, ya aja berkaitan duk cerita sangat sekolah lah, ya. Ada berkaitan duk gejala buli. Dia biar malok kalau hineng. Kalau hineng, Jabatan Pendidikan Negeri, ya, JPN Sabah, dia akan bikot tindakan tegas terhadap murid dia didapati terlibat kata insiden. Dia berkelahi lah, ya, dia bergaduh maluar kawasan sekolah, dia tular menerusi media sosial. Dia biar juga JPN Sabah demi maklumkan malok lah, ya, pihak sekolah bersama rupa pejabat pendidikan daerah PPD telah bikot tindakan segera rupi kenal pasti murid dia terlibat serta menjalankan siasatan dalaman lah. Ha, dibuat juga kes dia biar kita kata katil siasatan polis dan JPN Sabah, dia biar kerjasama lah, ya. Kerjasama dia penuh bagi membantu proses siasatan. Ha, dibuat juga walaupun kejadian ini dia berlaku maluar sekolah, sebarang bentuk kesalahan salah laku dia melibatkan mambik murid lebih pandang serius kerana boleh menjejaskan keselamatan ru kesihatan murid serta bicemar kan imej institusi pendidikan lah. Okay. Aja antara memberi perkongsian dia boleh kongsikan ketika nunan lah, ya. Pastinya untuk rekan-rekan hi akan bersama kata segmen Khazanah Seni Asyik FM ketika nunan lagi. Terus saya Asyik FM. Moi. Nup. Moi.
1: Hai, saya Leni Makno, pelukis contemporary dari suku kaum Temuan. Terus mendengar Radio Asyik FM, Moin Moin.
2: Gah, pasti padeh.
3: Halo, hai. Ini hot perkenal diri ini Osman, anak laki Bahnam daripada kampung Kabang, Pus Petau, daerah Kuala Lipis, Pahang. Di samping dia juga, ini seringkali macerik ini tetap bernoi. Ini yang hot cerita gek tentang tren anak muda hit sekarang deh.

0: mai band kepulauan aja ni, mai end lagu ciptaan lima sendiri, mai gabung guru irama musik tradisional leh aja. Aja yang agak menarik. Kalau mana-mana yang penggemar lagu jenelaki mai seno jelah panas yang panas malam. Lagu je digabung ru irama musik band Kugiran dan juga musik tradisional, ya di antaranya centung dan juga tawa, sangat menarik.
1: Tatak Berengoi, Jukampung Kabak Pus Petau, Kuala Lipis Pahang bercerita mengenai potensi gabungan muzik tradisional ru moden.
2: Asyik FM Moi 89.3 Ulu Tembeling
3: Asyik FM.
1: Ya, Chef M, Moin Umoy, 2.33, Iminit Idui, Ketika Nunen, masih lagi berteman kadang Wiki ke udara untuk segmen Kazanasnya, Chef M lah. Malok KK Gertik, lagu-lagu Jenulak, lagu-lagu Sewang Kedeman Antem, dan pastinya antara lagu ataupun Lenamor, Rakas Darahi Bahsen Yud lah ya, ataupun Big Ten Al, dan pastinya itajuk Jenulak ne, Ruai Kerdur, Ken Kampung Rakuh Pusenjang, dan terasyuk aja juga KK Gertik, Batin Am ataupun Biklap ke Kampung Simoy Manah, dan terasyuk aja Bah Am Sak lah ya ke Kampung Ngening, ke Pus Lenjang juga lah ya, dan pastinya akan kira-kira juga Rakas Zarahi Yaji Rosti ataupun Bik Kabi Tabik dan Hormat ke Kampung Rakoh juga lah ya. Dia akan ke udara semestinya kata segmen Kazanan Seni Aisyah FM Ketika Nunan lah. Okey, dalam pun tepat jam Ni Idu Johoi 3 petang akan hiau lalang sekejap untuk berita ketidaklik temuan dan akan ke udara. Pastinya hiau akan kembali semula berbala untuk segmen Mahi Asyik lah, telah sejuk gah dalik temuan lagi. Terus saya Nasyar Mem, Moi Demoi.
4: Dan sambung lagi ingat jelak ratah leh. Tapi jelak bahnya imuh jelak bahnya biterlah ruai kerdur. Bimena tapi leh kenata tak lalu lalu bercip-cip tapi jelak biterlah boleh ruai kerdur. Entar lah ini semula.

0: dengar Pakcik FM Moino Moino.
1: Jo Kampung Rakoh ataupun lebih juga dikenal lima perenggit mekenon Bik Kabi. Ini yang boleh hari kira Maili tu relok boleh berminat rujun lagi jelik sebab.
2: Jadi yang berminat rujun lagi kerana yang jalan juga sebagai Mai jenik ni juga. Jadi kerana main rak mana bermakna mong jenuh lagi. Sebelum kalau pergi jenuh lagi faedih jadi taraf main mana yang mana untuk lek kuhi. Mungkin hilang lah ataupun mungkin guh sekali.
1: Relok ru keluarga maksudnya abi amehe lah. Adakah mai limai pun juk kaki jenuh lagi atau gemar nyulak atau kebetulan dia bergemar?
2: Jadi kebetulan abi ini pegang jenulak ataupun atuk ini sekali paling main minat jenulak. Ki jenulak jugalah.
1: Abu nyulak dah antara dia.
2: Jadi antara dia jenulak apa? Imu jenulak tabik dan Muhammad.
1: Jadi sebab he gemar nyulak dia.
2: Jadi ing gemar jenulak abi kerana sebagai cerita jenis ni. Apabila ilu ataupun mongku dulu dia. Kalau peh julak benda aje, kalau macam peh minat bermakna bicip-cip iloi. Jadi sekarang contoh it ataupun bodun ingat lagi. Jadi ialah sebagai minat antara julak abi kerana sebagai pendapat it muhot pani malun. Isakak lah sebagai contoh.
1: Rilok ru kenah lui he. Kenah he kaki ni joi ke atau Rilo?
2: Boleh juga lah tahan.
1: Adakah hegemar kena kerana ilu juga kekini ni juga hegemar hai lempok ke belah pani betul ke? Ataupun Rilo?

Radio Asyik FM Monomoy dan berita temuan disampaikan daripada Nuriman Adnan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Permohonan lesen sampan khas kini diperketat bagi memastikan cuma nelayan yang betul-betul layak dibagi kelulusan. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Dato' Sri Muhammad Sabu mengabar langkah itu bagi mengelak penyalahgunaan lesen daripada individu yang nyap memenuh syarat. Antara syarat ditetapkan ialah pemohon nak umur 18 tahun ke atas, sihat, bekerja sebagai nelayan. Selain penerima pencen pulaknya boleh menerima pencen melebihi RM2,200 satu bulan. Dato' Sri Muhammad juga mengabarkan stok beras negara ini terjamin dan kekal untuk masa 6 bulan. Selain bantuan bencana pertanian terus disedia kepada pesawah yang terjejas disebabkan fenomena El Nino. Bagi fasa pertama, ada banyak RM50 juta diperuntuk dengan 45.24 juta telah pun disalur kepada 8,274 pesawah. Sementara fasa 2 pula, ada banyak RM38.53 juta disalurkan kepada 55,058 yang terjejas. Dato' Sri Muhammad juga mengabar sawah yang bersaiz besar genen sedang dibangunkan ke beberapa kawasan termasuk Ket Pekan dan juga Rumpin dekat Pahang selain Sabah dan juga Sarawak bagi menambahkan lagi pengeluaran padi negara Nin. Kumpulan umur 16 sampai 40 tahun merekodkan 69.4% daripada kemuhan kemalangan jalan raya dekat negara Nin tahun lepas. Timbalan Menteri Pengangkutan Dato' Azbi Habibullah mengabarkan kumpulan umur 16 sampai 20 tahun mencatatkan jumlah paling tinggi dengan 6,157 kes. Diikuti diri umur 21 sampai 25 tahun ada banyak 5,978 kes. Faktor utama yang membawa kepada statistik kemalangan ini ialah pemanduan yang leko memandu dalam keadaan mabuk dan juga kenderaan berat. Dia mengabar kerajaan belum bercadang mewajibkan pemeriksaan kesihatan sebagai syarat pembahuan lesen bagi wang tuhi atau warga emas umur 70 tahun ke atas disebabkan menyadar bukti konklusif cara itin boleh mampu menguangkan kadar kemalangan secara logiknya. Pameran Pertanian, Hortikultur dan juga Agro Pelancongan Malaysia MAHA 2026 nanti akan mengetengahkan inovasi dan teknologi bagi menguatkan lagi sektor agro makanan negara Nin. Ketua Sekretariat MAHA 2026 Dato' Dr. Muhammad Anim Hassan mengabar pameran bertemakan penciptaan nilai demi keterjaminan makanan itin akan memberikan penekanan kepada penggunaan teknologi bagi menambah kecekapan pengeluaran. Program itin juga menjadi platform menguatkan lagi usahawan agro terutama sekali kumpulan belia ianya akan dibuat di Kemah App Sedang daripada 28 Ogos sampai 6 September. Dekat Kedah, seorang pengawal keselamatan kedatangan bagi menolong siasatan selepas digabarkan mengugut seorang wanita digabarkan mui dan sendiri menggunakan objek tajam di kedepan pejabat zakat daerah Kuala Muda. Ketua Polis Daerah Kuala Muda, Asisten Komisioner Hanyan Ramlan mengabar suspek telah pun kena bawa ke mahkamah bagi permohonan reman. Suspeknya ada rekod jenayah lampau dan siasatan seterusnya tengah pun dijalankan. Dekat Perlis, 95 buah kenderaan yang dibawa warga asing kena sita dalam masa 7 bulan pertama tahun ini. Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan Perlis, Nuraini Muhammad Nawi mengabarkan 65 kenderaan merupakan yang punya warga tempatan selain selebihnya yang punya warga asing. Kemuhaian kenderaan itu ditahui membuat bermacam jenis kesalahan termasuk memandu nyawda lesen yang sah, cukai jalan dan juga insurans kenderaan tamat tempoh. Dekat Johor, seorang yang punya syarikat penghantar barangan kena denda RM25,000 daripada Mahkamah Seksyen Johor Bahru selepas mengaku bersalah ada yang punya dan menyimpan minyak diesel bersubsidi yang ada kebenaran. Tertuduh ditahu menyimpan lebih 30,000 liter di dalam satu motor lori tangki dan juga 237 liter di dalam tangki besi satu kenderaan pacuan 4 roda dekat Skudai 4 tahun marin. Mahkamah juga memerintahkan hasil jualan bahan terkawal itin juga berjumlah RM74,901 dilucutkan hak kepada pihak kerajaan. Kita yang beralih ke Sukan Commonwealth Glasgow 2026, Kotejen Malaysia menetapkan sasaran 5 pingat emas kali ini. Ketua Kotejen Malaysia ke Glasgow 2026, Dato' Awalan Abdul Aziz mengabar
Selain 5 pingat mais, 2 pingat perak dan juga 4 pingat gangsa juga dicai. Ianya mengikut kepada penilaian kepada persiapan dan juga potensi ahli sukan yang akan membawai cabaran negara NIN dekat Scotland. Temasa sukan itin dijadualkan akan dibuat dan juga berlangsung bermula Khamis depan sampai 2 Ogos. Impian pasukan England untuk pergi ke final Piala Dunia FIFA 2026 untuk kali ini habis lepas kalah 1-2 kepada Argentina dekat aksi separuh akhir. Pengurus pasukan England Thomas Tuchel mempertahankan keputusan Dien membawa masuk beberapa pemain pertahanan pada penghujung permainan walaupun taktikal itin kena kritik daripada legenda England Wayne Rooney dan juga Alan Shearer yang mengabarkan ianya bagikan ruang kepada pasukan Argentina untuk menguasa perlawanan. England lebih hulu mendahului menerusi jaringan Anthony Gordon pada minit ke-55 tetapi Enzo Fernandez menyamakan kedudukan pada minit ke-85 sebelum Lautaro Martinez meledak gol kemenangan Argentina pada jam kecederaan. Sekian aja yang kita teman daripada Radio Asyik FM Monomoy. Berita ini disunting daripada Ayn Sabrina On daripada Pusat Berita RTM. Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 dekat Ipoh Perak Ahad Nin. Malaysia Madani Kesejahteraan diasak. Salam. Assalamualaikum dan juga salam Malaysia Madani.

0: frekuensi di Lenggong, Sawah, Kuala Kangsar dan sebahagian Gerik 93.1.
1: Baik Iris dan juga Mizi menyokong pasukan mana?
2: Mizi? Saya Portugal.
3: Sama lah aku pun.
2: Sebab abang Dodo ada dekat situ.
3: See you!
4: Mexico!
5: La Roja, Spanyol.
6: Jepun, Asia.
7: Perancis.
8: Perancis kot. Ataupun Korea. Ataupun Jepun.
9: Oi, banyak.
8: Tiga pasukan ni.
10: Saya menyokong pasukan Germany.
11: Hai, saya Dick. Saya sokong pasukan Perancis.
12: Bos. Bos sokong pasukan mana?
13: Saya sokong Portugal.
14: Satu jiwa, sejuta sorakan.
15: Satu jiwa, sejuta sorakan.
16: Satu jiwa, sejuta sorakan.
17: Satu jiwa, sejuta sorakan.
18: Satu jiwa, sejuta sorakan.
19: Satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.
6: Satu jiwa, sejuta sorakan. Yeay!
4: Terus saksikan Piala Dunia 2026.
9: Satu jiwa, sejuta sorakan. Jangan lupa tonton Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
7: Ya, Haji Lilaya, antara pilihan DJ Aisyah FM. Dia telah pun Jik ramalkan. Tapi dalam raya ni, join ni, hanya Nana tak boleh dia berjaya. Kitalah peringkat akhir. Pastinya rakas tugas DJ Reza. Rui pilihan ni, ya Haji Spanyol lah. Ya, tahniah ya DJ Reza ya. Kerana pasukan Haji berjaya lah meloloskan dirinya ke peringkat akhir. Pastinya malok ya untuk perlawanan peringkat akhir. Di antara pasukan Spanyol, La Roja dia akan menentang pasukan Argentina lah. Malam ini akan bermula sepak mulanya pada 20 Julai hari Ahad, bermula jam ni pegelap lah, ataupun secara grandstand juga akan mengpandit. Kita boleh saksikan secara langsung ada menerusi saluran Sukan Plus ya je, menerusi RTM Klik dan TV OK juga menerusi RTM Klik lah. Kalau Sukan Plus ni untuk bahasa Melayu, manakala untuk bahasa Inggeris dia akan disiarkan menerusi saluran TV OK lah ya. Bu Imai kira rasa dia akan merangkul kejuaraan kali ada. Malah ada ya, pasukan Spanyol merupakan bekas juara edisi 2010 pada masa J debut ketika Tuan Dirk ni ya Ajih tak silap Eng rasa Afrika lah 2010. Manakala Argentina juara bertahan pada edisi sebelum ini, Makassar. Dia pastinya akan berentap lah ya. Juara pada edisi 2010 akan menentang juara edisi 2022. Okey aja, antara memberi perkongsian berkenaan Ru Piala Dunia 2026 lah. Kira-kira merib lah ya. Mungkin jumlah jaringan dia akan tercetak untuk perlawanan akhir lah. Okey, relok pun untuk memberi gap perkongsian berkenaan info cerita kerjaya lah ya. Dia sangat bore untuk main nyenyam ataupun main debi senang bikat kek pekerjaan lah. Garis saw sebenarnya laluan net raya ada pasti yang telah kadang-kadang debu yang masih bikat peluang pekerjaan ataupun bihat berkhidmat kata perkhidmatan awam. Dia biar kembara kerjaya Madani SPA dan MFJ bertempat Mak Rompin. Lokasi nek Mal College Community Rompin, Pahang Darul Mamur. Bila itarik nek pada 25 Julai 2026 ya je, pada hari Sabtu lah ya. Okey, dia akan untuk no arik talih 8.30 minit pergelap, lepas 30 minit idul lah. Okey, ajak antaranya demi pasal juga untuk kek biar nek drokai lah sendiri program kebara kerjaya Madani SPA dan MFG di Rompin Anjuran SPA bersama agensi SC di Kila lah. Okey, dan aku maafkan yang raya ada pastinya yang sebenarnya tersedu ke dia lah sedikit masalah kesihatan ketika nonton lah ya. Okey, ada pastinya untuk rakan-rakan hitro si cerengai nanak lagu katil dalek jakun dia akan ke udara lukah dan tajur. Nyanyian Ju Alias sedangkan ke udara lain. Terus saya Raja FM, moin-moin.

0: Moi. Asyik FM.
1: Kepada belia-belia yang di luar sana, sekiranya anda tidak mempunyai peluang untuk melanjutkan pelajaran, anda sebenarnya sudah didedahkan dengan banyak kursus-kursus kemahiran. Jadi bangkitlah, lihatlah sekeliling bahawa banyak kursus-kursus yang boleh yang anda jadikan sebagai satu tapak melangkah ke hadapan. Tapi sekiranya anda yang boleh belajar dan melanjutkan pelajaran, teruskan, kerana peluang anda tidak sama seperti kami dahulu. Jadi rebutlah peluang itu dengan sebaik-baiknya.
0: Asyik FM. Johor 95.6 Asyik FM.

Ya, yeah, Mijo Band Maniku Idejis lah ya. Ataupun dimaksud kata ya nak gop ni ataupun bahasa Melayu ni hujan di waktu tengah hari lah. Okey, relok pun ketika dunian masih lagi bersama Roing Wiki Kudara untuk segmen Maihi Asyik. Okey, lepasinya untuk rakan-rakan hit juga gecek pastinya di biap ni. Semakin nyon lah ya je gecek bulan kebangsaan HKHM Hari Kebangsaan Ruhari Malaysia juga pada tahun ada pastinya untuk rakan-rakan hi ada biap net kempen satu rumah satu jalur Gemilang 1R 1JJ lah ya ada akan diperluaskan untuk menyemarakkan lagi HKHM 2026 sepenuh Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 lah antaranya di biap kempen Kibaran Bendera Jalur Gemilang dan Nuknan melibatkan 9 kluster. Kalau Hineng, sebelum ada memang 7 kluster. Antaranya industri, pendidikan, keselamatan, kesihatan, agensi kerajaan, pendidikan tinggi, rukun komuniti. Tapi ditambah nar lagi kluster PAI, ya ajih, rumah ibadat, dek ibadat lah ya. Biasanya semayang lah, ajih pada agama masing-masing lah ya. Saya ajih juga premis sukan, ajih. Antara nar kluster PAI lah untuk kempen Kibaran Jalur Gemilang. Dan pastinya boleh juga semarakkan lagi patriotism melalui kibaran bendera. Di biap ni bipasal ya, mengibar Jalur Gemilang adalah bukanlah setakat pada bulan ataupun gecek kebangsaan. Tetapi kalau boleh setiap harilah sepanjang tahun lah ya. Dan pastikan memasang bendera Jalur Gemilang je dengan betul dan tak guna de lusuh ataupun de nik-nik lah de telapun bi pasal net ya pudar ya ikala kan ni warna je dan pastinya ke boleh gunakan jalur gemilang kan sebagai latar belakang profil ke menerusi media sosial de pastinya akan dipeneng dengan betul serta tak menjejaskan maruah negara lah ya ada perkongsian jabatan Penerangan Malaysia berkenaan dia punya jalur gemilang. Jadi kita boleh rujuk pada sumber desahih supaya he joy pada benda dia betul lah ya. Okey, dalam pun he terus saya nak lagu sekejap ju nyanyian. Dia pastinya adakan ke udara telas ju ada ya ajih Jelmol Halijah. Syafam, moi.

NDI, indikator agih bantuan lebih adil. Kerjasama rentas agensi bendung ajaran sesat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 5 petang.

0: Asyik FM, lain dari yang lain.
1: Hai, saya Rosa. Teruskan setia bertemankan Asyik FM.
0: Asyik FM,

Nama saya Muhammad Asmadi bin Abdullah, berasal di kampung Lubuk Haru. Saya sebagai itu katanya. Jadi nana berpesanan nana, tak kira bangsa Melayu, Cina, Lel, Kan Hitsun Oi, nana pesanan dan penerangan sebab dia sebagai ketua kampung pihak luar lah. Yang paling utama pihak luar. Bila diorang masuk ni, diorang tak minta izin kepada pihak Tok Batin. Di mana saja berada Tok Batin, tak kira Selangor ke, Pahang ke, Perak ke, sepatutnya pihak luar ni kena hormat atau minta izin. Bermakna nak masuk, bertanya dulu, boleh tak boleh, terpulang ketua kampung. Apabila diorang masuk tak beritahu, seolah-olah diorang buat penceroboh dan orang mencuri di kawasan perkampungan kami orang asli. Lebih baik kalau ada orang nak masuk, dia bagi tahu. Kalau tidak, tak bagi tahu, memang kita tak pun takut macam ni berlaku.

Baik, kita tetap bersama Romji, nyanyian dari Haramsal. Asyik FM, Moi Numoi. Dan masih lagi bertemankan ku Zainab Akin. Di mana pada Ahad, peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026. Di mana akan disempurnakan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada 19 Julai di Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Sultan Azlan Shah Perak.

0: Puan Samsah Piti Angah dari Kampung Dudut. Sengmong lah Radio Asyik FM. Moi nung moi.
1: Dek saya nung kempong ke di Kampung Radio Moi nung moi.

0: Baik, jom kita dah 8.17 minit malam. Untuk macam aku khabar untuk itu, kita akan berhubung dengan lagu-lagu permintaan rakan pendengar kita. Untuk tokoh tunaikan permintaan daripada Zulkifli Lee dari Kampung Asli Kuala Bil, Selin River, dia nak kelingan lagu, sebuah lagu Hindi, lagu yang bertajuk Dil Kya Kari. Nyanyian Udit Narayan dan Alka yang ni. Dan lagu ni petikan dari filem tajuk yang sama juga, Dil Kya Kari. Sebab tu aku tunjukkan permintaan daripada Li Walid dari Gombak. Dia kebar nak minta lagu kumpulan Seni Roy, lagu yang bertajuk Apa Khabarmu. Dan tak lupa DJ yang bertugas, baliklah hati-hati dekat jalan raya. Baik, Li Walid. Dan sebuah lagi lagu. Selamat malam DJ yang bertugas. Selamat malam Badrul dari Kampung Kuantan, Batang Kali, Selangor. Mohon putarkan lagu Seroja, nyanyian Datuk Jamal Abdillah. Terima kasih untuk hiburan muha pendengar Aceh FM ke mana yang ada. Dan terima kasih DJ Aceh FM yang bertugas. Ya, sama-sama Badrul. Hafti hibur kelingan lagu yang diminta. Kejap lagi akan kicana sia ya. Mesti ada dalam pilihan Asyik, Asyik FM Menumoy, lain daripada nang lain. Jadi terus menghantar permintaan lagu kepada kawan-kawan dengan kita. Lagu yang akan ataupun WhatsApp yang sampai ke sini akan cuba aku sia sekian hal lagu tu ada dalam simpanan kicana ke sini. Bersama kita berhibur dalam segmen pilihan Asyik ni, mana-mana yang akan pendengar sampai ke pukul 10 malam ni kelak. Semesti dari ke ruang udara Asyik FM Moy Numoy, lain daripada nang lain.
1: Pilihan Asyik.

Ya, Seroja nyanyian Dato' Jamal Abdillah, lagu permintaan daripada Badrul, Kampung Kuantan, Batang Kali, Selangor. Sebelum tertanding di Wali Gomba, Apa Kabarmu Seniroy. Dan Zulkifli Lee di Kampung Wasli, Kuala Bil, Slim River, Dilkia Kare, Udit Narayan dan Akaya ni. Jadi kita terlebih buat dengan lagu permintaan dengan pendengar kita nang Stro Senin. Kita tunaikan permintaan daripada Remy, Kuala Krau, Temerloh. Dia nak kelingan lagu Ingin Dipetik, nyanyian SPD.

Selepas itu, ketunaikan permintaan daripada Man Kampung Wang Asli Sungai Tementung Kuala Lipis Pahang hendak nak kelingan lagu Janji nyanyian kumpulan DSL. Selepas itu, ketunaikan permintaan daripada Apa Khabar DJ Ina, khabar baik. Aku ada khabar JJ Sparrow, Elias Zek, Muhammad Razi, Facebook. Wah, sekarang buat dari rumah Kampung Batu 12 Jalan Kapal Kelang. Apa khabar Wang Kapal Kelang? Masih kelang lagi atau klang? Ada khabar nak minta lagu yang bertajuk Pengorbanan.

0: 9 malam kelak kita akan beri laluan kepada berita jam 9 malam dan jumpa untuk jam 6 kedua. Jam 6 tayar dalam pilihan Asyik semestinya dedikkan orang udara Asyik FM Moy Numoy lain daripada nang lain.
1: Pilihan Asyik.

0: pahit maung kehidupan ke bawah duli Yang Maha Mulia Al-Aminul Karim Sultan Salihuddin Ibni Almarhum Sultan Badri Shah Sultan Negeri Kedah ke-29 ketika bergelar Pegawai Tentera bersama Regimen Askar Melayu Diraja menerusi dokumentari khas Tentera Ketahta pada 20 Julai 2026 pukul 1.30 tengah hari di TV1.
1: Pilihan Asyik.

0: Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Pilihan Asyik.

0: Kerajaan memperkenalkan strategi riset bagi menangani inflasi kos penjagaan kesihatan swasta dalam jangka panjang. Menurut Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong, ia merangkumi pelaksanaan pelan insurans serta takaful perubatan dan kesihatan asas atau Medi Asas yang akan memulakan program rintis menjelang akhir bulan ini. Beliau berkata program rintis berkenaan ialah langkah persediaan sebelum pelan itu dilancarkan sepenuhnya di peringkat nasional pada Januari 2027. Mengulas punca kenaikan premium, Liu berkata ia disebabkan peningkatan tuntutan yang mendadak selepas COVID-19 serta penangguhan pelarasan semula kadar premium oleh pengendali insurans dan takaful sepanjang tempoh pandemik. Kawalan keselamatan di pantai timur Sabah terus diperkukuh menerusi pelaksanaan pelbagai perolehan aset dan program pemodenan bagi meningkatkan keupayaan pengawasan serta kesiapsiagaan operasi. Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Shamsul Anwar Nasarah berkata inisiatif itu melibatkan PDRM khususnya pasukan polis marin, pasukan gerakan am, VET69 komando dan unit tindakan khas.
1: Kita menempatkan sistem Big Eyes yang dilengkapi radar dan kamera jarak jauh di Pulau Ligitan, Tawau bagi meningkatkan keupayaan pengawasan pengesanan awal di kawasan berisiko tinggi. Ini merangkumi 4 buah kapal untuk kegunaan pasukan polis marin, PDRM, terdiri daripada sebuah PTV di Lahad Datu yang kini dalam proses pengolehan.
0: Tambah beliau, sebanyak 12 unit enjin berkuasa 400 kuasa kuda turut diperoleh bagi melengkapkan bot tempur VET69 komando dan UTK disandakan serta sempurna. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Dr. Shamsul Anwar Nasarah berkata sebanyak 3,640 permohonan kewarganegaraan di Sabah masih dalam proses pertimbangan Kementerian Dalam Negeri setakat 31 Mei lalu. Manakala 10 lagi permohonan telah diluluskan dan sijil kewarganegaraan diserahkan kepada pemohon. Bagi pendaftaran lewat kelahiran di Sabah pula, sebanyak 2,659 permohonan telah diluluskan, manakala 611 lagi masih dalam proses.
1: Antaranya, Kementerian telah menambahbaik SOP bagi permohonan kewarganegaraan di bawah perkara 15A, perkara 15-2 dan perkara 19-1 Perlembagaan Persekutuan dengan menetapkan tempoh pemprosesan selama 1 tahun bermula daripada tarikh penerima dokumen lengkap sehingga keputusan dimutamatkan. Selain itu, bagi pendaftaran lewat kelahiran, mohon kini boleh diterima di semua pejabat JPN di seluruh negara dan juga melalui program Mekar yang kita lakukan.
0: Tambah Datuk Seri Dr. Shamsul Anwar, jawatan kuasa khas status kewarganegaraan peringkat Sabah dijangka bermesyuarat pada hujung Julai atau awal Ogos ini bagi mempertimbangkan 1,018 permohonan. Industri fesyen berpotensi muncul sebagai pemacu baharu pertumbuhan ekonomi negara sekaligus mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan, mengukuhkan perusahaan tempatan dan meningkatkan daya saing jenama Malaysia di peringkat global. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali berkata sektor itu bukan lagi sekadar industri kreatif, sebaliknya mempunyai rantaian ekonomi yang mampu menyumbang secara signifikan kepada pertumbuhan negara. Persidangan Dewan Rakyat hari ini meluluskan rang Undang-Undang RUU Statistik 2026 yang bertujuan antaranya menggantikan Akta Perangkaan 1965, Akta 415 bagi mewujudkan satu kerangka perundangan yang lebih moden, komprehensif serta selaras dengan ekosistem data dan statistik semasa. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata Akta 415 telah digunapakai selama 61 tahun. Katanya penghasilan statistik yang merangkumi banci, tinjauan, data pentadbiran, data geospasial dan sumber data baharu memerlukan satu kerangka perundangan yang lebih komprehensif dan fleksibel bagi membolehkan pengeluaran statistik rasmi adalah tepat dan responsif kepada keperluan pengguna. Sebanyak 457,562 kandungan berunsur judi dalam talian telah diturunkan pemberi perkhidmatan bagi tempoh 1 Januari 2025 hingga 31 Mei lepas. Jumlah tersebut merupakan 98% daripada keseluruhan 467,772 permohonan penurunan kandungan yang dikemukakan hasil pemantauan proaktif Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC serta permohonan rasmi daripada agensi penguatkuasaan. Kementerian Komunikasi menerusi jawapan bertulis di laman sesawang Parlimen memaklumkan bagi tempoh sama sebanyak 1,778 laman sesawang judi telah disekat oleh pemberi perkhidmatan internet berdasarkan permohonan daripada MCMC. Sementara itu, Kementerian Komunikasi menerusi Japan dan MCMC membuka 3 pusat media pilihan raya negeri PRN Negeri 9 ke 16 bermula esok hingga 1 Ogos. 3 pusat media itu ialah Pusat Media Seremban di Hotel Sri Malaysia, Pusat Media Production di Pusat Sebaran Maklumat Nasional Nadi Kampung Paya dan Pusat Media Kuala Pilah di Nadi Kampung Gentam. MCMC juga membuka kaunter aduan bagi memantau dan menyelaras sebarang isu berkaitan liputan internet, gangguan telekomunikasi serta kandungan dalam talian.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Impian England untuk melakar sejarah mara ke pentas akhir Piala Dunia buat kali pertama sejak 1966 musnah. Skuad The Three Lions tewas 1-2 kepada Argentina di separuh akhir. Meskipun England mendahului pada minit ke-55 menerusi Anthony Gordon, namun kelebihan itu lenyap sekelip mata hasil jaringan Enzo Fernandez dan Lautaro Martinez. Kapten England Harry Kane mengakui pasukannya kecewa selepas gagal mengekalkan rentak permainan sebaik mendahului 1-0. Katanya strategi pengendali Thomas Tuchel untuk bermain defensif ternyata memakan diri. Sementara itu, bintang Argentina Lionel Messi semakin hampir menutup tirai karier Piala Dunia dengan penuh gemilang. Bagi Messi, mara ke peringkat akhir Piala Dunia kali ini cukup bermakna kerana kejohanan di Amerika Syarikat, Kanada dan Mexico itu dijangka menjadi penampilan terakhirnya di pentas Piala Dunia. Argentina kini hanya selangkah untuk mempertahankan trofi Piala Dunia apabila bakal beraksi menentang Spanyol dalam perlawanan akhir Isnin ini. Skuad La Albi Celeste mara selepas menewaskan England 2-1. Dalam per itu, aksi akhir Piala Dunia 2026 nanti bakal menemukan guru dan anak didiknya, iaitu dua pengendali pasukan, Luis De La Fuente, Spanyol dan Lionel Scaloni, Argentina. De La Fuente pernah menjadi mentor kepada Scaloni ketika bekas pemain Argentina itu mengikuti kursus kejurulatihan di Akademi Persatuan Bola Sepak Spanyol pada 2017. Kini, kedua-duanya bertemu semula dalam perebutan trofi terbesar bola sepak dunia. Spanyol memburu kejuaraan dunia kedua selepas edisi 2010, manakala Argentina kendalian Scaloni pula menyasarkan untuk memenangi Piala Dunia dua kali berturut-turut seperti dilakukan Brazil pada 1962.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, lebih 100 anggota Parti Demokrat di Dewan Perwakilan Amerika Syarikat menyokong usaha menamatkan bantuan ketenteraan berbilion dolar kepada Israel. Walaupun usul itu gagal diluluskan, sokongan daripada hampir separuh anggota Demokrat mencerminkan perpecahan yang semakin ketara dalam parti berhubung dasar terhadap Israel. Daripada 215 anggota Demokrat di Dewan Perwakilan, seramai 103 mengundi menyokong pindaan itu, manakala 10 berkecuali. India melarang syarikat perkapalan tempatan daripada menempatkan kru warga negaranya di kapal yang melalui Selat Hormuz susulan ketegangan antara Amerika Syarikat dengan Iran. Langkah diambil selepas dua kru dilaporkan terbunuh dalam serangan di rantau itu baru-baru ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Strategi riset tangani inflasi kos kesihatan. Kawalan keselamatan di pantai timur Sabah terus diperkukuh. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak Ahad ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

16 Julai 1981, penganugerahan Darjah Seri Maharaja Mangkunegara SMN kepada Yang Berbahagia Dato' Hussein bin Dato' On, mantan Perdana Menteri. Pada hari ini, dalam tahun 1981, ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah Ibni Al-Marhum, Sultan Abu Bakar Riayatuddin Al-Mu'azzam Shah, Yang di-Pertuan Agong berkenan menganugerahkan Darjah Seri Maharaja Mangkunegara SMN yang membawa gelaran Tun kepada Yang Berbahagia Dato' Hussein bin Dato' On, mantan Perdana Menteri. Istiadat penganugerahan ini berlangsung di Istana Negara, Kuala Lumpur. Darjah kebesaran tertinggi bagi individu bukan kerabat diraja itu diberikan sebagai tanda penghargaan atas jasa dan khidmat beliau kepada rakyat dan negara. Yang Berbahagia, Dato' Hussein menjadi Perdana Menteri ketiga bagi tempoh 5 tahun pada 15 Januari 1976 hingga 16 Julai 1981. Beliau yang diberi gelaran Bapa Perpaduan merupakan seorang tokoh politik yang tegas dan berpendirian teguh serta sangat mengambil berat soal-soal hubungan antara kaum. Yang Berbahagia, Dato' Hussein pernah memegang jawatan sebagai Menteri Pelajaran pada tahun 1970 dan kemudiannya sebagai Timbalan Perdana Menteri pada tahun 1973. Beliau juga pernah memegang portfolio Menteri Kewangan dan Menteri Penyelarasan Perbadanan Awam

0: Baik, kita harapkan kawan dengan kita tanya dah pun terhibur. Dengan lagu-lagu permintaan dapun ku tunai dalam pilihan Asyik. Empat buah lagu yang terakhir akan ku tunaikan sebelah malam ni dalam pilihan Asyik sebelum kita buat segmen segmen Joe Healing ya. Waktu tu ku tunaikan permintaan daripada Awang Sungai Bidut Sibu Sarawak. Dia nak kelingai lagu Gigit Jari nyanyian Iwan. Selepas tu Kabet dari Jerantut. Dia nak kelingai lagu Sofia yang dinyanyi oleh Chris Allen. Suzana de Kuantan. Dia nak kelingai lagu Bukan Main-Main Sayang Player Band. Dan Azman dari Tapah nak kelingai lagu Sayap Ilusi nyanyian Awi. Semua ni dalam lagu pilihan Asyik rakan pendengar kita sebelah malam ni, semesti dari ruang udara Asyik FM Moy Numoy, lain daripada nang lain.
1: Pilihan Asyik.
0: Dan sebab ni kita akan balik segmen dalam Joe Healing. Terus teman ikut ke sini. Ruang udara Asyik FM Moy Numoy, lain daripada nang lain.

menyaksikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Retno dalam Zinashon 2026 The Gen Z Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.

Di sebalik sorakan di luar padang, terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif, persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen, setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.

mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987

0: Dalam kehidupan seharian, kita sering berhadapan dengan persoalan.
1: Dan yang kedua adalah reputation. Kalau saya boleh singkatkan, yeah. Reputation ni adakah bila mana kita beri satu pensian halal tu kepada contohnya produk ataupun syarikat?
0: Yeah. Apa yang halal? Apa yang syubhah? Dan bagaimana untuk memilih yang betul-betul dibenarkan syariat?
1: Ia akan memberi implikasi negatif ataupun baik. Pandangan negatif kepada pihak berkuasa ataupun kepada Islam itu sendiri.
0: Ikuti rancangan Mencari Yang Halal setiap hari Jumaat pukul 12:15 malam hanya di Salam FM. Salam untuk semua.
2: Baik, Encik Razif. Seterusnya, melihat kepada keseluruhan inisiatif yang ditawarkan seperti yang Encik Razif dah sebutkan sebentar tadi, agaknya apa impak yang HDC harapkan?

0: Salam FM di Lembah Kelang 91.1.
1: Cameron Highland 105.1.
2: 89.3 di Jerantut Pahang.
3: Negeri Sembilan 95.6.
4: Johor 95.6.
5: 102.5 di Melaka.
1: Salam FM. Salam untuk semua.
0: Terus dengarkan Salam FM.
6: Salam FM.
5: Salam FM. Salam untuk semua.

0: Sari Islam.
1: Musnad Abu Bakar. Kalimah Musnad Abu Bakar adalah merujuk pada kitab himpunan hadis daripada himpunan Abu Bakar atau nama penuhnya ialah Abu Bakar As-Siddiq.
2: #penyiaranjakim.

0: Kemudian jika mereka berhenti memerangi kamu, maka berhentilah kamu, kerana sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Allahumma anta rabbi.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang bermaksud, orang yang lebih berhak mendapat syafaatku di hari kiamat ialah mereka yang lebih banyak berselawat kepadaku. Hadis riwayat Tirmizi. Saudara, marilah sama-sama kita banyakkan berselawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedikit kita berselawat, Allah dan Rasulnya akan berselawat pula kepada kita. Selawat ini menandakan kita cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita tidak pernah bertemu muka ataupun bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi selawat ini menggambarkan rindu dan cinta kita pada baginda. Di akhirat nanti, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menolong kita dengan memberi syafaat kepada kita di akhirat nanti.

0: Dalam kehidupan seharian, kita sering berhadapan dengan persoalan.
1: Dan yang kedua adalah reputation. Kalau saya boleh singkatkan, yeah. Reputation ni adakah bila mana kita beri satu persediaan halal itu kepada contohnya produk ataupun syarikat.
0: Apa yang halal, apa yang syubhah dan bagaimana untuk memilih yang betul-betul dibenarkan syariat.
1: Ia akan memberi implikasi negatif ataupun baik. Pandangan negatif kepada pihak berkuasa ataupun kepada Islam itu sendiri.
0: Ikuti rancangan Mencari Yang Halal setiap hari Jumaat pukul 12:15 malam hanya di Salam FM. Salam untuk semua.
2: Baik, Encik Razif. Seterusnya, melihat kepada keseluruhan inisiatif yang ditawarkan seperti yang Encik Razif dah sebutkan sebentar tadi,

0: Salam FM di Lembah Kelang 91.1.
1: Cameron Highland 105.1.
2: 89.3 di Jerantut Pahang.
3: Negeri Sembilan 95.6.
4: Johor 95.6.
5: 102.5 di Melaka.
1: Salam FM. Salam untuk semua.
0: Terus dengarkan Salam FM.
6: Salam FM.
5: Salam FM.
1: Salam untuk semua.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 6.04 minit pagi waktu ini ya. Masya Allah, tabarakallah. Selamat pagi, awal pagi kita Sobahul Khair. Pagi yang cukup indah, menenangkan, yang cukup sunyi. Waktu yang cukup-cukup memberikan kita ketenangan waktu ini ya. Salam subuh untuk semua. Masya Allah ya, untuk kami dari Salam FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh kepada seluruh muslimin dan muslimat insya Allah ya. Telah pun masuk solat subuh di Kuala Lumpur dan juga Putrajaya, 5.58 minit pagi hari Jumaat. Salam Sayyidul Ayam, penghulu segala hari, 2 Safar 1448 Hijriah, bersamaan 17 Julai 2026 Masihi ya. Pagi ni nak kongsikanlah berita yang berlaku di sekitar kita ya, antaranya ialah berkenaan dengan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM, yang mana mengesahkan rujukan surat yang tular kononnya membuktikan pengiktirafan jabatan itu terhadap sebuah pertubuhan bagi menguruskan urusan pernikahan adalah palsu. Dan seterusnya, selain itu juga yang turut dimuatkanlah ya, headline-nya di Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM, Yang Berhormat Senator Dr. Zulkifli Hassan, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, menerusi mesyuarat kedua penggal kelima pada 16 Julai semalam di Parlimen ke-15, menyatakan bahawa JAKIM ataupun kerajaan terus memperkukuh kerjasama rentas agensi bagi membendung penularan ajaran sesat yang disebarkan melalui platform digital demi memelihara akidah dan keharmonian masyarakat. Baiklah, seterusnya, Kementerian Kerja Raya memantau rapi 50 projek sakit yang dikenal pasti daripada keseluruhan 865 projek di bawah kementerian bagi memastikan pelaksanaannya kembali mengikut jadual. Mahasiswa Kolej Universiti Yayasan Pelajaran Johor menyifatkan pelbagai bantuan dan inisiatif yang disalurkan Kerajaan Negeri Johor sebagai langkah tepat dalam membantu mereka menghadapi cabaran kos sara hidup selain memenuhi keperluan pembelajaran masa kini. Dan ini berikutan dengan inisiatif Kerajaan Johor tepati keperluan kos sara hidup bagi mahasiswa yang berada di negeri Johor. Dan seterusnya, Kementerian Komunikasi menerusi Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC mewajibkan pemberi perkhidmatan berlesen mengambil tindakan terhadap kandungan memudaratkan dalam tempoh masa yang ditetapkan, termasuk menyekat akses kandungan berkeutamaan tinggi dalam tempoh 24 jam. Dan berita lain, kebimbangan pengguna jalan raya terhadap aspek keselamatan di lebuh raya Pasir Gudang FT17 kini kian reda susulan inisiatif naik taraf bersepadu Kerajaan Negeri yang berjaya mentransformasikan nadi utama industri itu menjadi laluan yang lebih selamat, efisien dan juga moden. Rakyat Malaysia diingatkan agar menggunakan imej jalur gemilang dengan penuh rasa tanggungjawab dan kepekaan bagi memelihara dan menghormati kedudukan bendera negara itu. Dan menurut Timbalan Pengarah Bahagian Perkhidmatan Komunikasi dan Pembangunan Masyarakat Jabatan Penerangan Malaysia JAPEN, Faizal Adnan, katanya rakyat Malaysia seharusnya cakna dan peka dengan penggunaan jalur gemilang dalam apa jua bentuk, termasuk menerusi media sosial, agar tidak menimbulkan kekeliruan atau menjejaskan penghormatan terhadap lambang negara. Seorang penjual ataupun jurujual pasar raya dihadapkan ke Mahkamah Magistret Shah Alam semalam atas pertuduhan membunuh bayi perempuan yang baru dilahirkannya di sebuah pangsapuri di Subang Jaya minggu lepas. Dan antara berita-berita lain yang turut dimuatkan ialah berkenaan dengan Mahkamah Rayuan semalam mengekalkan perintah kerajaan yang mengharamkan tayangan, pengedaran dan publisiti filem Mentega Terbang. Dan panel tiga hakim terdiri daripada Dato' Ismail Ibrahim, Dato' Ong Chi Kwan dan Dato' Ahmad Syahril Muhammad Saleh sebulat suara menolak rayuan pengarah Muhammad Khairin Anwar Jailani serta penerbit Tan Meng Keng, sekaligus mengekalkan keputusan Mahkamah Tinggi yang menolak permohonan semakan kehakiman mereka.
Dan yang terakhir, berita yang boleh saya kongsikan, sebanyak 457,562 kandungan berunsur judi dalam talian telah diturunkan oleh pemberi perkhidmatan bagi tempoh 1 Januari 2025 hingga 31 Mei 2026. Dan Kementerian Komunikasi memaklumkan jumlah itu ialah 98% daripada keseluruhan 467,772 permohonan penurunan kandungan yang dikemukakan hasil pemantauan proaktif Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia serta permohonan rasmi daripada agensi penguatkuasaan. Baiklah, itu antara berita yang dimuatkan pagi ini yang boleh saya kongsikan dengan anda, headline-nya ataupun berita-berita utama yang kita boleh kongsikan pagi ini. Dan nantikan 6.30 minit pagi kita akan ikuti perkongsian Nursi Nida Ul Islam, Al-Quran Penyuluh Jalan dan juga Glos Hari Islam menyusul. Nantikan jam yang keempat, walaupun lambat lagi tapi saya nak war-warkan jugalah. Kita ada pagi ni agenda Ad Salam ya. Kita nak cerita tentang pengurusan pengebumian di wilayah persekutuan, iaitu insyaAllah kita akan bersama Tuan Haji Jamali Muhammad Adnan selaku Timbalan Pengarah Operasi Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi untuk kita ikuti kupasannya lah. Jam yang keempat nanti pada pukul 7.35 minit pagi. Sambil-sambil tu, topik pagi juga akan kita kudarakan nanti. Jadi selain itu juga, jam yang keempat nanti kita ada Kak Bedah Tudung Bawah, Lugatul Salam dan juga Sketsa Keluarga Ustaz Akhil. Jadi ada banyak perkongsian selang-seli dengan lagu-lagu nasyid dan juga ketuhanan untuk anda. Jadi jangan ke mana-mana, setia pagi ini pilih siaran kami Salam FM, juga untuk yang berada di Lembah Kelang 91.1. Teruskan Pagi Salam, salam untuk semua.

pelaburan KWAP dalam e-fishery satu penipuan terancang. Stok penimbal beras negara sentiasa dikekalkan bagi tempoh 6 bulan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 7 Pagi.

0: mengenai pelaburan kumpulan wang persaraan diperbadankan KWAP dalam syarikat pemula aquaculture di Indonesia, E-Fishery. Kementerian Kewangan MOF menjelaskan ia merupakan satu penipuan terancang. Terdapat manipulasi laporan kewangan oleh pihak pengurusan syarikat tersebut. Susulan itu, konsortium pelabur termasuk KWAP telah mengambil langkah tegas dari segi tindakan undang-undang pemulihan dana, semakan tata kelola dalaman dan juga pengukuhan kawalan. KWAP juga telah melaksanakan semakan menyeluruh terhadap proses penilaian, kelulusan dan pemantauan pelaburan berkenaan. Hasil semakan tersebut telah dibentangkan kepada lembaga KWAP untuk penelitian dan perbincangan terperinci. Tindakan susulan telah diambil selaras dengan rangka kerja tadbir urus dan prinsip accountability institusi. Jawatan Kuasa Kira-Kira Wang Negara dalam pada itu akan membincangkan sama ada perlu menjalankan prosiding berhubung pelaburan KWAP dalam syarikat E-Fishery. Pengurusnya Datuk Mas Armiyati Samsudin berkata ketika ini perkara tersebut belum termasuk dalam prosiding jawatan kuasa berkenaan. Media sebelum ini melaporkan E-Fishery sedang disiasat susulan dakwaan penyelewengan kewangan. KWAP dilapor melabur kira-kira RM200 juta ringgit dalam pusingan pembiayaan Series D E-Fishery pada 2023. Dalam perkembangan lain, MOF memaklumkan sebanyak 4.05 juta liter petrol berjaya dijimatkan susulan pelaksanaan dasar bekerja dari rumah BDR membabitkan Pegawai Perkhidmatan Awam Persekutuan setakat Selasa lalu. Ia telah melibatkan penjimatan perbelanjaan subsidi berjumlah 7.31 juta ringgit. Tambah MOF, 74,408 penjawat awam telah memanfaatkan inisiatif BDR yang diperkenalkan mulai 15 April lalu sebagai respons terhadap krisis bekalan tenaga global bagi mengurangkan penggunaan bahan bakar negara. Ini pula mengenai bekalan makanan ruji negara. Sehingga 14 Julai lalu, Malaysia mempunyai stok dagangan beras sebanyak 1.25 juta tan metrik. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Dato' Sri Muhammad Sabu berkata, termasuk stok penimbal 200 ribu tan metrik yang boleh menampung keperluan beras negara selama kira-kira 6 bulan.
1: Hal padi, beras, stok sentiasa kita jaga 6 bulan. Ramai juga yang di antara netizen yang mengatakan stok beras kita terjamin 6 bulan. Mereka kata kalau begitu Januari tahun depan tak ada beras lah. Bukan. Artinya kita sentiasa mengekalkan stok itu lebih kurang 6 bulan. Ini yang kita lakukan.
0: Menurut Dato' Sri Muhammad, bantuan bencana pertanian juga terus disediakan kepada pesawah yang terjejas akibat fenomena El Nino. Mengulas lanjut, Dato' Sri Muhammad memaklumkan KPKM tidak memandang ringan ancaman fenomena El Nino. Susulan itu, langkah persediaan diambil bagi mengurangkan impak terhadap sektor pertanian termasuk memastikan pengurusan sumber air yang lebih cekap.
1: Sudah tentu memastikan bekalan air, pengairan menerusi pengurusan aset air strategi melalui penyediaan inventory dan pemantauan paras air empangan dan pusat tadahan air akan dipantau sentiasa sekarang ini. Yang kedua, melaksanakan pengurusan sumber air secara bersepadu bagi memastikan penggunaan air mampan dan merentasi sektor.
0: Dato' Sri Muhammad Sabu. Kawalan keselamatan di pantai timur Sabah terus diperkukuh menerusi pelaksanaan pelbagai perolehan aset dan program pemodenan bagi meningkatkan keupayaan pengawasan serta kesiapsiagaan operasi. Timbalan Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Dr. Shamsul Anwar Nasarah berkata inisiatif itu melibatkan PDRM khususnya pasukan polis marin, pasukan gerakan am, VET 69 komando dan unit tindakan khas.
2: Kita menempatkan sistem Big Eye yang dilengkapi radar dan kamera jarak jauh di Pulau Ligitan, Tawau bagi meningkatkan keupayaan pengawasan pengesanan awal di kawasan berisiko tinggi. Ini merangkumi 4 buah kapal untuk kegunaan pasukan polis marin, PDRM, terdiri daripada sebuah PTV di Lahad Datu yang kini dalam proses olehan.
0: Tambah beliau, sebanyak 12 unit enjin berkuasa 400 kuasa kuda turut diperoleh bagi melengkapkan bertempur VET 69 komando dan UTK disandakan serta sempurna.
3: Piala Dunia 2026 Saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, Perancis dan England bakal menamatkan kempen Piala Dunia dan aksi penentuan tempat ketiga di Stadium Hard Rock Miami awal pagi Sabtu. Kedua-dua pasukan turun selepas tewas di separuh akhir dengan Perancis tunduk 0-2 kepada Spanyol, manakala England dikecewakan Argentina 1-2. Aksi itu turut menjadi penampilan terakhir Didier Deschamps sebagai ketua jurulatih Perancis selepas 14 tahun membimbing skuad Le Bleu. Peluang itu juga dijangka menyaksikan persaingan sengit memburu kasut emas apabila Kylian Mbappe kini berkongsi kedudukan penjaring terbanyak bersama Lionel Messi dengan 8 gol. Presiden Argentina Javier Milei dalam hari itu tidak akan menghadiri aksi akhir Argentina menentang Spanyol di Amerika Syarikat. Beliau berkata akan terus menyaksikan perlawanan itu dari kediaman rasmi presiden seperti yang dilakukan sepanjang kempen Argentina pada kejohanan kali ini. Milei telah mendedahkan beliau akan memakai jaket yang sama ketika menyaksikan perlawanan kerana percaya rutin itu membawanya tua. Perlawanan akhir itu terjangka dihadiri Raja Spanyol, Raja Felipe VI dan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump. Sementara itu, penyokong Argentina terus mengekalkan pelbagai tradisi dan rutin yang menjadi kebiasaan setiap kali skuad La Albiceleste beraksi. Antara amalan yang dilakukan termasuk memakai pakaian yang sama, duduk di tempat yang sama serta mengekalkan rutin sepanjang perlawanan. Ahli sosiologi Diego Morzi berkata amalan itu mencerminkan hubungan emosi yang kuat antara penyokong dan pasukan kebangsaan sekaligus membuatkan mereka berasa turut memainkan peranan dalam perjalanan pasukan. Argentina akan memburu kejuaraan dunia kedua berturut-turut apabila menentang Spanyol awal pagi Isnin.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, kita ke perkembangan luar negara. Ketegangan antara Amerika Syarikat dan Iran kembali memuncak apabila media Iran melaporkan serangan berhampiran Pulau Qasim di Teluk Parsi berdekatan Selat Hormuz. Agensi berita Fars melaporkan serangan peluru berpandu berlaku di sekitar pulau itu, manakala agensi Tasnim memaklumkan beberapa lokasi turut menjadi sasaran. Televisyen kerajaan Iran telah melaporkan Bandar Abbas diserang pada petang Khamis. Pertempuran itu tercetus semula kira-kira sebulan selepas kedua-dua pihak meterai perjanjian awal bagi meredakan konflik. Tehran telah memberi amaran akan menyasarkan infrastruktur di rantau itu sekiranya Washington meneruskan serangan. Dalam perkembangan sama, beberapa letupan dilaporkan berlaku di selatan Iran susulan serangan Amerika Syarikat. Media kerajaan Iran melaporkan dua letupan berlaku di Bandar Bushehr yang menempatkan loji tenaga nuklear awam negara itu, selain beberapa letupan di Bandar Abbas. Agensi berita IRNA telah melaporkan serangan di kawasan sekitar Avaz dengan penduduk memaklumkan bunyi letupan kuat kedengaran untuk malam kedua berturut-turut. Dalam perkembangan berkaitan, tentera Iran melancarkan serangan ke atas pangkalan dan kemudahan tentera Amerika Syarikat di Kuwait, Bahrain dan Jordan sebagai tindak balas terhadap serangan terbaru Amerika di beberapa lokasi di selatan Iran. Kor Pengawal Revolusi Islam Iran, IRGC, memaklumkan serangan menggunakan peluru berpandu dan drone itu menyasarkan sistem radar, pusat komunikasi, landasan jet pejuang serta beberapa kemudahan ketenteraan Amerika. IRGC itu mendakwa sebuah drone MQ-9 milik Amerika berjaya ditembak jatuh di wilayah Khuzestan. Pertempuran antara kedua-dua negara terus berlanjutan meskipun memorandum persefahaman damai dimeterai pada 18 Jun bagi membuka ruang kepada rundingan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelaburan KWEP dalam e-fishery, satu penipuan terancang. Stok penimbal beras negara sentiasa dikekalkan bagi tempoh 6 bulan. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak hari ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Itu dia Halim Ahmad ketika Hanya Namamu. Masya Allah ya, 7:33 minit pagi. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala ya, yang cinta yang hakiki buat kita sebagai hambanya. Masya Allah, tabarakallah. Dan untuk topik pagi kita pagi ni, namakan ustaz ataupun ustazah yang pernah mengajar anda mengaji. Siti Aisyah katanya, guru ngaji saya ialah Makcik Rohani. Makcik Rohani ni bukan aja mengajar baca Al-Quran, tapi juga saya ingat masa kecil-kecil dia nampak garang, tapi dia banyak mengajar tentang menghormati ibu bapa, adab-adab ya, kesopanan ya, lebih daripada guru, bukan sekadar guru saja, tapi seperti mak ayah saya juga. Ilmu tu masih lagi saya pegang sehingga hari ini, dan masih sihat Makcik Rohani. Cumanya uzurlah sekarang sebab dah 80-an. Moga Makcik Rohani dalam kesihatannya, dikurniakan kesihatan dan keberkatan Allah. Terima kasih Siti Aisyah, doanya untuk guru mengaji awak kan. Nah, itu dia. Baiklah, insyaAllah selepas ini saya akan menghubungi untuk tajuk agenda salam kita pagi ni, pengurusan pengebumian di wilayah persekutuan. Jadi anda jangan ke mana-mana, insyaAllah kita akan dapatkan Tuan Haji Jamali Muhammad Adnan untuk kita kongsi tentang tajuk ataupun topik pagi ini.
1: Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
2: Ramai orang terpengaruh dengan apa yang berada di sekitar mereka, suasana mereka. Dan kesannya ialah mereka akan terpengaruh, mereka akan bertindak balas dengan apa yang berlaku di sekitar mereka. Kita tak boleh kawal apa yang berlaku sekitar kita. But setiap manusia mempunyai pilihan untuk kawal apa yang mereka boleh kawal dalam hidup mereka, iaitu apa? Pilihan hidup mereka. Emosi mereka boleh dikawal, tindakan mereka boleh dikawal. Anda ada dua pilihan bila berlakunya ujian dan juga benda-benda yang anda perlu syukuri. Yang pertama ialah tuan-tuan, anda kena syukur dahulu dengan apa nikmat yang anda dapat. Kedua ialah anda kena syukur dengan ujian yang anda dapat. Kerana kenapa bersyukur? Kerana lepas bersyukur kita akan datang sabar, tuan-tuan.
1: Salam FM
3: #penyiaranjakim.
0: Baiklah, seperti yang Sofia dah war-warkan di awal pagi, awal pagi tadi sampailah saat ini ya, kita dah sampai masanya untuk agenda air salam slot pagi ni berkenaan dengan topik pagi kita. Apa kata kalau saya menyapa dulu yang berbahagia Tuan Haji Jamali bin Muhammad Adnan. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Itu dia. Tuan Haji Jamali merupakan Timbalan Pengarah Operasi Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi ya, Tuan Haji ya?
4: Ya, saya.
0: Dan bagi ni kita nak cerita sikitlah untuk beri penerangan lebih lanjut untuk sahabat-sahabat kita yang dengar Salam FM pagi ni berkenaan dengan pengurusan pengebumian di wilayah persekutuan. Jadi Tuan Haji, boleh terangkan secara amnya apakah perkara yang paling penting yang perlu kita tahu ataupun umum tahulah untuk menguruskan kematian dan juga pengebumian untuk ahli keluarga? Silakan.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton, para pendengar yang dirahmati Allah Taala sekalian, perkara yang paling utama dalam pengurusan jenazah dan juga pengkebumian, pertama, apabila berlaku kematian, kita nasihatkan kepada semua pihak terutama waris supaya jangan panik, bertenang. Dan dengan kita dapat bertenang ini, tidak kelam kabut ya, kita dapat menguruskan urusan si mati yang baru meninggal dunia tersebut dengan baik, dengan lancar. Jadi dengan itu segera kita menghubungi pihak-pihak yang berkenaan. Itu yang pertama sekali, kiranya kematian berlaku di rumah, kiranya si mati itu meninggal dunia di rumah, maka hendaklah hubungi pihak hospital ataupun pihak melalui talian 999, maklumkan bahawa berlaku kematian di rumah kita. Dan yang keduanya, pihak hospital ataupun pihak yang berkenaan, ambulans dan sebagainya akan datang ke rumah kita dan bagi mengesahkan telah berlaku kematian, ya. Dan dengan dokumen pengesahan kematian tersebut, kematian yang berlaku di rumah, waris hendaklah pergi mengemukakan dokumen pengesahan kematian kepada balai polis yang berhampiran, supaya dapat dikeluarkan permit mengkuburkan jenazah tersebut. Ya. Bagi kematian yang berlaku di hospital, maknanya telah ada rekod, dia ada penyakit tertentu ataupun warden dan sebagainya, jadi pihak hospital dia akan mengeluarkan dua dokumen. Satu, pengesahan kematian, dan yang keduanya permit kubur, ya. Jadi kedua-dua dokumen tersebut, pengesahan kematian dan permit kubur, sama ada daripada pihak hospital ataupun daripada pihak forensik ataupun daripada pihak balai polis, hendaklah dikemukakan kepada jawatan kuasa masjid yang paling dekat dengan kita, masjid ataupun surau yang terdekat di mana kita tinggal, yang mana jawatan kuasa masjid ini akan membuat semakan, ya, tentang pengesahan mayat tersebut. Dan yang keduanya, mereka akan membantu menyelaraskan urusan pengurusan jenazah, iaitu dari segi mandikan, kafankan, solat dan juga kebumikan. Dan jawatan kuasa masjid juga sudah pasti akan menyelesaikan juga berkaitan dengan perkara yang berkaitan dengan pengkebumian jenazah tersebut. Saya yakin kalau sekiranya si mati ketika masih hidup menyertai skim khairat kematian yang dianjurkan oleh pihak masjid ataupun surau ataupun komuniti yang di mana dia tinggal, perkara ini sangat-sangat mudah dan berjalan dengan lancar. Dan apabila semua urusan telah pun selesai, maka kita akan bawa jenazah itu ke tempat pengkebumian, tanah perkuburan Islam, di mana dia ditinggal dan juga yang telah pun ditetapkan. Jadi saya mengajak kepada diri saya dan kepada para pendengar sekalian, supaya apabila berlaku kematian, kita lakukan dengan tenang, dengan berjumpa ataupun menghubungi pihak-pihak yang berautoriti tersebut, hospital dan juga balai polis dan juga jawatan kuasa masjid. InsyaAllah pengurusan jenazah keluarga kita yang terdekat akan berjalan dengan baik dan lancar.
0: Ya, insyaAllah. Dan apabila berlaku sebarang contohnya pertikaian dan sebagainya, ya, berkaitan dengan urusanlah pengebumian ini, jadi bagaimana agaknya Tuan Haji cara yang terbaik untuk diselesaikan dengan pihak-pihak tertentu ni?
4: Baik, pertikaian ini banyak bentuknya. Misalnya pertikaian dengan sebab kenapa mayat